Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesav da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

Ljubav okreće točkove, moto sveti ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze kao tanak snag, šušti prašina.

Brojim znak i linije, silaju na karavane, a karavani prolaze kao tanak snan. Šušti prašina, 4-4-2.

cupkanje u tvom ogledalu je lik iz bajke za kim zvone tajre i balalajke, ono što je grajilo, ono što je sjajilo.

su mnoge stvari odavno mi jasne, kad se isto piće već danima točim.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja. Klasa M. 10 komada. 179,99. Tastino hot dog rolnice. 1 kilogram. 289,99. Pilo s kiselo mleko. 700 grama. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

mnogo da smo živi i zdravi i valjda nismo ustali na levu nogu. Juče su levaci i levoruki slavili svoj dan, a mi slavimo ovaj petak. Kao najava ulaska u drugu polovinu augusta sa preplanulim tenom od monitora i diplomom preživljavanja u Rerni. Dakle, trenutak kada vjerojatno mozak zvanično gasi one radne moždane ćelije i prebacuje se na onaj sistem, odgovorit ću vam malo u ponedeljak. Dakle, i on vjerojatno dan kad je plata otišla brže nego što se sladoled topi na asfaltu, a bar imamo taj petak da to proslavimo uz ladno piće i veru u bolje sutra. Spremit ćemo se, dakle, za ovaj vikend, kažu, za ovaj augustovski vikend spremili smo vam najvrelije hitove, ne zato što to želimo, nego zato što nam, kaže, klima u studiju crkla, pa želimo da patite zajedno sa nama. Danas temperature od 29 do 33, narednih dana nastavlja se sunčano i toplo vreme, za vikend i ponedeljak bit će vetra u košarskom području, a utorak stiže i prolazno na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature. U Aranđelovcu trenutno 19, danas maksimalnih, pa blizu 30.

rekli sreća ne kažu one ko ujutru ustane i ništa ga ne boli. Ili sreća naravno i one koji uspe da plati sve račune na vreme i ostanemo posle za jednu čašu, kažem, ladne česmovače. Naravno da je srećan i onaj ko se mnogo ne sekira oko budućnosti. Dobro, srećan je naravno i onaj koji ima dovoljno loš vid da ne vidi gde ovaj svet ide. I dovoljno dobro pamćenje da se seća kako je nekad bilo sve jeftinije. A za pravoslavne hrišćanske vernike počinje gospodinski post. Časti prema primjeru presvete Bogorodice.

ruda. Čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vukli.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

kažu najbolji ovaj način da se pripremite za avgustovski vikend jeste da ne radite ništa i to onako usporite da se ne biste previše oznojili. E sad, lekari apeluju na obaveznu hidrataciju tokom vikenda. Unosite što više tečnosti, a ako ta tečnost slučajno ima i penu i ječam, smatrajte to naravno biljnom terapijom. Mlad mesec u lavu, sve je to lepo, astrologija. Kažu, taj mladi mesec u lavu idealan za pokretanje novih projekata. A mislim, danas počinje i post, to ste čuli, najkraće od 4 velike godišnje posta, traje 2 nedelje, znači od danas do 28. avgusta, odnosno velike gospojine. Tako sledeće 2 nedelje jede se hrana pripremljena na vodi, osim dane vikenda kada su dozvoljeni ulje i vino, i na preobraženje kada se može jesti i riba. E, mislim, za vreme posta Srbi ne jedu meso, ali zato dušu uzimaju na gram. Mislim, možda najteži deo posta ovde nije ono izbjegavanje, recimo, mleka, mesa, jaja, nego preživljavanje tetke koja te pita što ti ne postiš, jesi ti neki bezbožnik. Mada, u principu, naša definicija našeg posta je uzdrži se od pečenja, ali nemoj od ogovaranja. Inače, pravi vernik posti u tišini, a naš vernik pa okači jednu 3 slike postne trpeze na Instagram da i Bog vidi da se žrtvuje. Pomenu ko ovaj gospodinu, to ona stiže malo ranije u Grčku, spremite se za ogromne gužve u Grčkoj, se sutra sve zatvara zbog velike gospodine. Tako da mnogi radnje neće raditi, a bit će gužvi na sve strane. Kod njih je zvanično taj 15. avgust neradni dan, neki čak uzimaju godišnji odmor, spajaju praznike. Međutim, kažu, za vreme posta nekako najteže očistiti dušu. Mislim, kod nas svakako tokom posta najviše pazi šta ulazi u usta, najmanje šta iz njih izlazi. Pretežno sunčano, toplo vreme, temperatura negde i do 33 stepena, umor, pospanost, glavobolja kod meteoropata. Kažemo da utorka prolazno na oblačenje i osveženje. U Aranđelovcu 21 stepen, Beograd 23. Možda neko planira da se bavi malo nekim sportom, mada svi pričaju o ekstremnim sportovima, nikako da spomene recimo sedenje u kolima koje su stajale ceo dan na suncu. Naš letnji triatlon i danas i ovih dana uključuje izbjegavanje sunca od 10 do 5, kukanje na vrućinu od 5 do 8 i psovanje komaraca cele noći. Neki kažu trčanje za klimom po tržnim centrima bez ikakve namere da se išta kupi, pa i to je naš letnji fitness program. A naša atletičarka Ivana Španović je zauzela 8. mesto u finalu troskoka. Najbolji rezultat 14.06. Novak Đoković odradio trening u Cincinnatiju, on je slobodan u prvom kolu Mastersa, dakle u Cincinnatiju.
pobeda protiv Tobola i plasman u play-off Lige konferencije, tamo ih tek čeka iskušenje, u pitanju je Hetafe. Prvi meč se igra 20. augusta. Mada opet neki kažu i gledanje Đokovića i Jokića na televiziju, zladno pivo i kilo pečenja smatra se vrhunskim.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac, a biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062-884-7250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

kaže, šta možemo da, kako da pripremimo slušalce za vikend? Najavite im, kaže, opet tropske vrućine, kilometarske gužve na putevima, čisto da oni koji ostaju kod kuće osete bar malu moralnu pobedu dok sede pored ventilatora ili sa nogama u lavoru. Ili recimo ovdje još jedan dobar savjet, uključite klimu na maksimum, a o računu za struju razmišljate u septembru. Kaže, prognoza za vikend bit će toliko vruće da će se i komšijske rasprave istopiti na asfaltu pre nego što uopšte počne. Jer i ne znam da li da vas ohrabrim, kaže, izdržite i ovaj vikend. Septembar stiže uskoro, a sa njim i sve obaveze, one obaveze od kojih ste celo leto bežali. A ne znam da li ste plaćali porez, mislim, rok za plaćanje, treće rate poreza na imovinu za ovu godinu, za fizička pravna lica, preduzetnike, ističe danas. Kamata je, kaže, za kašnjenje 16%. Dakle, porez kao jedina stvar da platite ulaznicu za predstavu, na kraju vi glumite u komediji. Mislim, znate kako se kaže, dve stvari u životu su neizbežne, smrt i porez. S tim što vas smrt bar ne zove na razgovor ako kasnite i ne udara vam kamatu.

rekli smo danas ovaj i počeo i velikogospodinski post. Najmlađi, kaže, od svih višednevnih postova, uveden u čast i prema primjeru Presvete Bogorodice. Po narodnom običajnom kalendaru, ovo je dobar dan i za sve što se radi sa Bosiljkom. A naš post u tri reči: posna sarma, posna pljeskavica i mrsno tračarenje. Dakle, postim, dakle, ne jedem meso, ali to

Pošto o komši želim sve najgore, to je na vodi pa se ne računa. Da ne bude samo ono moderna varijanta posta, izbacio sam meso, mleko i jaje, ali sam zadržao sekiraciju, bes i psovanje u saobraćaju.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

Neko je ovog jutra krenuo recimo sa vremenskom prognozom, neko od pozadi čita novine, neko portale, tablide, žutu štampu, neko horoskop. Mada kod nas se horoskop ne čita i zvezda, nego brate i šoljice kafe, pasulja. I naravno preko tetke koja na svakom porodičnom okupljenju lepo prorekne, kaže džaba ti te škole kad se još nisi oženio. Mislim retrogradni Merkur na naš način. Recimo onaj period u kome oficijalno i ništa nije tvoja krivica, ništa kasniš na posao, ništa si slupao auto, ništa si spiskao celu platu u kafani. E sad, veštačka inteligencija, kažu da ne rešava loše postavljen posao, ne kriće se od alata, već od problema. Ona je već ušla u život i poslove mnogo brže nego što su ljudi stigli da razumeju na koji način zaista treba da je koriste. Neko je koristi za pisanje mailova, neko za seminarske radove, analizu podataka, neki uvode u poslovanje i straha da ne zaostanu za konkurenciju. Međutim, kažu da samo tehnologija ne može da reši probleme ukoliko su procesi, ti poslovni procesi loše postavljeni, pa i ako ne znate da postavite dobro pitanje, mislim, to je problem. Jer ta inteligencija odgovara na hiljade komplikovanih algoritama u sekundi, ali opet se zakuca kad joj naš čovjek zatraži varijantu, ono kaže, e, daj mi ideju neku za biznis gde se ne radi ništa, a kaplje bar jedno 5000 evra mesečno, recimo. Jeste chat možda pobedio svetske šampione, šahovske šampione, ali će da padne uvek na prvom testu u Šumadiji. Znate ono kada ga pitate, daj mi tačnu prognozu za pečenje. Koliko sati po kilogramu praseta pa da kožica bude hrskava? Dakle, ne treba očekivati baš da veštačka inteligencija može sve.

sad najveći test, kaže, za inteligenciju objasniti je kako se posna slava preko noći pretvori u pečenje i tortu s orasima. A dobro. Mislim, jedina stvar koju kažu ni najnapredniji algoritam ne može da izračuna, recimo, jeste odakle komši pare za novog Audija. Dakle, naš čovjek ne koristi AI možda da mu napiše neki kod ili esej, nego da mu sastavi lažno lekarsko opravdanje za ponedeljak. Uglavnom, Srbinu ne treba veštačke inteligencije da mu kaže šta da misli, nego da mu potvrdi ono što je on već odlučio u kafani.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoricu.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Kakva je to letnja idila, malo smo skoknuli i do Madrida, dobro, nije loše, naravno, definicija letnjeg odmora, onaj period kad potrošiš dve plate da bi na plus 40 slušao tuđu decu kako vrište, borio se za pol kvadratnog metra nekog peska. Međutim, postoji tu iskrena ljubav, brava letnja idila, komarci su recimo jedina živa bića koja vas tokom leta prate sa iskrenim entuzijazmom, strašću i željom za bliskošću. I nema, kažu, većeg osveženja od povratka na posao, posle odmora, konačno mesto gde klima zapravo radi, gde ti niko ne naplaćuje ulaz u hladovinu. Šta da vam kažem, pustit ću vam danas i pesma Mor u talasima, eto da se, čisto da se podsjetite kako miriše so dok u, na poslu recimo plivate u sopstvenom znoju ili u dnevnoj sobi. Ako možda planirate vikend u prirodi, divno, mislim, komarci su već napravili spisak gostiju, spremili švedski sto, a vi ste glavno jelo. Dakle, počeo ovaj gospodinski post, taj post novi svaki drugi ima dve dimenzije, onu telesnu i duhovnu. Telesni, naravno, podrazumeva uzdržavanje dijela životinskog porekla, duhovni zahtev odricanje od grešnih misli, želja i dela. Dakle, telesni post, ne jedeš meso, a duhovni, pa mislim, ne jedeš ljude. E sad, kaže, pravi srpski vernik tokom posta ne jede ništa mrsno, ali zato pojede džigericu svima u kući već druge nedelje. Sad, i nije problem postiti kad imaš para, pa imaš za dimljenog lososa, bademovo mleko, ali probaj ti, sine, da postiš sa pasuljem i taštom u kući. Naredni dan nastavlja se sunčano toplo vreme, za vikend i ponedeljak bit će vetrovito u Košarskom području, utorak prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i grmljavinom. Dan 23, trenutno u Aranđelovcu, danas maksimalnih 30. Sutra slično, onda u nedelju 32, ponedeljak 34, Beograd 25. Dakle, pravi mir i letnja idila. U idila onaj jedinstven trenutak kada komšijski trimer za travu konačno utihne, samo da bi ustupio mesto recimo komšijskoj burgiji. Dakle, idealno, ono, ideš na more recimo da odmoriš glavu, ali izgubiš živce već na granici, potrošiš ih već za dve godine unapred. Tako da idealna letnja temperatura izgleda postoji samo na fotografijama i u katalozima turističkih agencija.

I taj dio, kažemo, društvenim mrežama, tirkizno more, kokteli i palmine grane, u stvarnosti pesak, kupaćem komarci veličine retrivera,

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac, a biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašini, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062-884-7250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

0: Volimo, brate Gričku.
1: Dopada li vam se ovde?
2: Sas aresi edo.
3: Sas aresi edo.
0: Dakle, osjećamo braća zauvek. Srbi i Grci deli iste istorijske vrednosti, baš nešto ne vole Turke, odmaraju se za vreme sijeste i čustvo veruju da je, recimo, rad precenjena kategorija. Pa onda kažu, idealna simbioza, Grci daju more, ležaljke, mi donosimo paradajz, paštetu, ručni frižider, kao neka lokalna robna razmena. Evo i u Pepku Horiju se osjećam potpuno isto kao kod kuće, tu su i komšije.
1: Dobar dan.
2: Kalimera.
3: Kalimera.
0: Dakle, odemo u Grčku na opuštanje i odmor, pa onda 10 dana s komšijama na plaži raspravljamo o politici, kursu evra i o tome, recimo, ko je zauzeo bolji hlad ispod suncobrana. A najavio sam vam to jutro, spremite se za ogromne gužve ako idete u Grčku. Grčko i se sutra sve zatvara zbog velike gospojine. A i kod nas počeo gospodinski post, kažem telesni post, i ono ne jedeš meso, a duhovni da ne jedeš ljude, mislim, međutim problem nastaje kad na prazan stomak nekako svi deluju jako ukusno. Sad lako je odreće se recimo pečenja na 40 dana, odnosno 2 nedelje ovog puta. Aj se ti odrekni toga da prokomentarišeš recimo šta je obukla kolegirica s posla. Telesni post, kaže ono kad ti u restoranu pročitaju meni, a ti naručiš prebranac recimo. E sad, duhovni post je recimo gužva u saobraćaju, kad ti u saobraćaju recimo preseku put, a ti ne izrecituješ ceo rodoslov vozaču. Duše, pravi vernik za vreme posta gubi kilograme, ali prosječan vernik gubi živce, da međutim dobije na holesterolu od postnog čipsa i biljnog sira. Nekako kažu da najteži oblik duhovnog posta ovde ostaviti mikrofon i ne objašnjavati drugima kako se pravilno posti. Jedna od tema, mislim, postite malo i na društvenim mrežama, što da ne, pričat ćemo o dilemama i trilemama, o zabrani mobilnih telefona u školama.

tako, letnje dijelo se nastavlja, uvertira za vikend koji je pred nama. Dakle, ako ovog vikenda krenete na put, nemojte brinete zbog kilometarskih kolona, to nije zastoj, to je samo neplanirano druženje na naplatnim rampama.

0: Dakle, pregurali smo još jednu avgustovsku nedjelju pod klimatskim terorom. Živjeli za ovaj petak, 14. avgust. Nek vam piće budu ledena, a vikend dovoljno dug da zaboravite koji uopšte dan.
1: Ja vas kada znam sa reke, pravili ste kerefeke. Sram vas bilo. Skakali ste oni šraup, ko kad bucov čini raup. Taman tako, sve je vrilo. Nosili ste ciklam kostijem na tufnice, a u kosi džiđamiđe i pufnice. Gledale vas opirače, podgrane krompirače, s balonima pod nedrima i s faltama na bedrima. Poste da ste najlepša ste, ej. Kad krenete mokra stuša, uspravno ko majoruša, cigarom se muški guše, a ženske se redom roguše. Znao skande iz Plićaka, prešli ste u šest koraka, onaj pesak vreli. Dokosko bi Dunav do vas, iz ruke vam zobo o vas, da ste teli. Pesak vreo, voda ladna, srce lupka, najgore kad zapljusne ispod pupka. Ja sam ipak džak iriški, poštivan kadama piški, cvikere sam crne metno, da ne bude indiskretno. Ko ste da ste najlepša ste, ej. Lociran sam bio zgodno, malo odstrag i uzvodno, taman da vam šacnem strukić, oblo rame, oblik kukić, štr

Novo Skandiji se splava, Slamen Šešir lokno plava, šta da kažem, izvanredno. Neki vas je dzinzov pogan požurivo, nisto bogan. Čugulđe jedno. Imali ste formu sa svim vitke kruške, fešu struku, a duduške ko pupuške. Vaša mi koleginica reče da ste knjeginica, što sve ruglu izvrgava, svoje glava i prgava. Ko ste da ste najlepša ste? Ej! Ja, ako malo fali leti, da se čovek poremeti, ni cekerim, ni tvažniram, ne bi da vas deranjim.

se tiče mog života, sama bruka i sramota. O, Bogu blagi, prodat ćemo s krsta safir da bude za sekim štafir. Kumbo jagi, naš vam salaš dođe kao grofovija, čorda konja u galop se tu povija. Rastom krevet kao šajka, jastuke mi vezla majka, u šifonjer sve složeni, dok se deran ne oženi, poste da ste najlepša ste, ej. Gledam se u oku vašem i kodavam, pa sen pašem, andrak me je neki spopo, uz vas bi se sebi dopo,

0: E, Bașvală.
1: Ce ați scăzut?
0: Nemojte tu, na tom sunt sostrati.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je na jugoistoku Srbije u posjeti Despotovcu, Jagodini, Rekovcu, Ražnju i Paraćinu. On je najavio veće ulaganje u puteve, škole i bolnice. Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu za 2026. godinu za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe danas. S obzirom to da se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromjesečno u roku od 45 dana od početka tromjesečja. Kamata za kašnjenje je 16,5%. Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj je 5.000 dinara za fizička lica. Ugostiteljske usluge u julu ove godine bile su za 5,6% skuplje nego u istom periodu prošle, objavio je Republički zavod za statistiku. Usluga u hotelima i restoranima poskupela je za 6,1%, dok je usluga smeštaja poskupela za 1,3%. Alkoholna i bezalkoholna pića poskupela su za 6,8%, a jedino pojeftinjenje zabeleženo je kod prenoćišta iznosilo je 3,4%. Vlada Srbije usvojila je strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja za period 2026-2034. godina, čiji su glavni ciljevi jačanje prehrambene sigurnosti i suvereniteta, modernizacija poljoprivrede i održivi razvoj sela. Strategija predviđa reformu sistema podsticaja kako bi veći deo državne podrške bio usmjeren na investicije, modernizaciju proizvodnje, inovacije i dugoročnu održivost poljoprivrednih gazdinstava, navodi se u saopštenju vlade. Iako je dala dobre prinose pšenice i voća, ova sezona biće veoma teška za proizvođače kukuruza i soje. Stručnjaci kažu da su sve toplija leta sa sve manje padavina nove klimatske realnosti, a da će mnogo toga u proizvodnji hrane morati da se menja. Rešenje vide u navodnjavanju. Za razliku od pšenice, kukuruz i soja nisu uspeli da izbegnu sušu. Suncokreci i dalje dobro drži, ali samo vizualno, kažu stručnjaci, i očekuju od 10 do 20% manji rod. Iako leto još uvijek traje, na što gotovo svakodnevno podsjećaju visoke temperature vazduha, građani tokom zime koji se greju na drva, ugalj ili pelet već sada nabavljaju ogrev za predstojeću sezonu. Cene uglja i ogrevnog drveta su na nivou prošlogodišnjih, dok cena peleta beleži rast i u zavisnosti proizvođača iznosi do 46.000 dinara po toni. Građanima koji se tokom zime greju na pelet, a još uvijek nisu obezbedili ogrev za predstojeću sezonu, preporučuje se da to učine što pre, jer se još uvijek ne zna da li će cena ostati na sadašnjem nivou ili će nastaviti da raste. A što se tiče cene uglja ili ogrevnog drveta, ona se neće menjati, kažu stručnjaci. Učenici 8. razreda koji iz različitih opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku, moći će da položu testove od 17. do 19. avgusta. U ponedjeljak 17. avgusta polagaće test iz srpskog. Drugog dana slijedi i polaganje testa iz matematike, dok će 19. avgusta polagati treći test iz jednog od 5 predmeta po izboru. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola bit će poznati 20. avgusta do 8 sati ujutru, dok će konačni rezultati biti objavljeni također u četvrtak 20. avgusta, ali do 20 časova. Večeras počinje 19. festival knjige u parku Bukovičke banje. Organizator je Centar za kulturu u saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava i Smotrom umjetnosti Mermer i Zvuci, a pokrovitelj manifestacije opština Aranđelovac. Svečano otvaranje festivala je večeras u 18.30 uz nastup grupe Praskozorje. Slijede predstavljanje knjige aforizama dr. Slobodana Đudovića, a nakon toga u 20 časova i romana Frau Beta, književnice Laure Barne. Drugog dana festivala u 19 časova bit će predstavljen roman Srpsko srce Johanov Veselina Đeletovića. Festival će zatvoriti poetski kabare Mike Antića, Kad sam bio garav, a i ove godine na štandovima u parku svoje najnovije izdanja predstavit će 15 izdavačkih kuća. U subotu na otvorenoj sceni od 21 čas program Smotra umjetnosti Mermer i Zvuci nastavit će jazz koncert Omaž Dušku Gojkoviću. U nedjelju 16. avgusta od 19.30 na maloj sceni je tribina Uporedni portret dva savremena pisca, a učesnici su Mukarem Bazdulj i Vladimir Tabašević. Nakon toga u 21 čas na otvorenoj sceni je koncert Jelene Mihajlović Magično čelo. Sutra se nastavlja izlagačka sezona u Maloj galeriji. U 19 časova bit će otvorena izložba slika Aranđelovčanina Zorana Banovića. Prva samostalna izložba ovog slikara i pedagoškog radnika pod nazivom Zabeleženo bojom iz slikarevog dnevnika sačinjena je iz tri tematske celine i, kako umjetnik ističe, oslikava njegovo višedecenijsko stvaranje. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži, danas do 13 časova bez struje će ostati potrošači u Orašcu u naselju Krajevi. A Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak organizuje drugu akciju dobrovoljnog davanja krvi u avgustu. Tokom leta rezerve krvi su često na minimumu, pa se pozivaju humani ljudi da daju krv na akciji koja će trajati od 9 do 14 časova i možda nekome spasu život. Meteorolozi kažu danas maksimalnih 34 stepena. Poštovani slušalci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
3: Program Radio Šumadije 98,9 MHz.
4: Sećanja kroz vreme.
5: Međunarodni simpozijum Svet keramike organizuje se u okviru smotra umetnosti Mermeri i zvuci od 27. septembra 1973. godine. Brojni domaći svetski umetnici izrađivali su skulpture u okviru ovog simpozijuma, te na taj način doprineli stvaranju jedne od najvećih evropskih zbirki umetničke keramike koju baštini Narodni muzej u Aranđelovcu. Jedan od članova umetničkog saveta za odabir učesnika simpozijuma Svet keramike, dr. Dušan Izvonar, od samog početka deo je procesa stvaranja umetničkih dela u okviru ovog simpozijuma koji traje više od 5 decenija.
6: Ja sam možda imao sreću da od početka postojanja Sveta keramike počnem da radim u Aranđelovcu, a prvi koraci su upravo napravljeni u fabrici elektroporcelana. Svet keramike je zadnji simpozijum koji je krenuo u okviru smotre Mermeri zvuci i to na ideju Vladimira Bunca, književnika i novinara, koji ima tu savršenu ideju da se u stvari iskoriste sve prednosti Aranđelovca i Aranđelovačkog basena gline, koji je zaista prebogat najrazličitijim kvalitetima glina, i ta ideja je vrlo brzo zaživela, s tim što je taj koncept bio zaista ogroman, mada je imao jednu plemenitu misiju da uključi i grnčarstvo, čime se Jugoslavija, posebno Srbija, mogla da diči. Nažalost, očigledno apetiti su bili preveliki, nije se to desilo, mada mislim da na samom početku par grnčara iz okoline Pirota je dolazilo i imalo je prezentaciju svojih proizvoda. Kada sam počeo da radim 71. do 74. kada je počela smotra, bio sam u prilici da praktično prođem kroz sve tehnološke procese, da se poprilično upoznam s keramikom, jer keramika nije bila moja budućnost u mojim prvim vizijama i dok sam studirao, prosto je bila negde ni na vidiku, ali igrom slučaja sam morao da se vratim u Aranđelovac i naravno gde čovjek da se ovde zaposli nego u FEP ili Šamot. Imao sam i dosta prijatelja koji su tu radili. Možda sam otišao u elektroporcelan upravo zbog razloga što je možda ta tehnologija malo složenija, mnogo više tehnoloških postupaka, glazura, dekoracija, forme i tako dalje. Ja sam, kad sam otišao, toliko zavolao, ne ja i svi, kaže, ko pipne jednom tu keramičku masu i kroz prste provlači, prosto se zaljubi za ceo život. To je otprilike bilo i sa mnom. Tako da, kad je simpozijum 74. godine počeo da radi, ja sam već imao poprilično iskustva. I već sam bio postavljen za šefa odelenja za poluindustrijska i industrijska ispitivanja. A to vam je praktično odelenje gde imate fabriku u malo. Sve moguće sprave od mlinova, presa, vakum presa, peći. Tako da smo mi tu mogli da kompletno napravimo ceo tehnološki proces, a pored toga bili su izvanredni uslovi za pravljanje glazura, jer smo imali dosta i malih mlinova i kompletno sirovine su upravo bile u našem odelenju. Kada su došli prvi umetnici, tada je tehnolog bila stručni saradnik na fakultetu Zagorka Pejović i ona je oduševljena količinom mlinova, količinom sirovina, toliko pravila glazure da nas je zatrpavala recepturama. Međutim, to je bila sreća, jer svi smo sticali neka iskustva dragocena pri tome, a pored Zagorke bio je, zvali smo ga Čika Čede Jovanović, on je bio saradnik u principu na vrtenjnoj keramici. On je vrteo pojedine komade po zahtevu umetnika koji su kasnije dorađivali.

kako je vreme prolazilo, članstvo iz uprave smotre shvatilo da je u elektroporcelanu ima dovoljno kvalitetnih tehnologa i ljudi koji mogu da zamene ove dve osobe koji su dali naravno divan doprinos razvoju sveta keramike. Tako da je koleginica Ruža Nikolić, koje je jedno veliko ime, posebno kada se govori o glazurama, jedan vrstan tehnolog, preuzela najveći deo tog posla i godinama je radila na proizvodnji glazura, engoba, keramičkih masa. Posle rada u industriji elektroporcelana smatra se preselila u tehničku školu, s obzirom da je ona imala keramičku radionicu, imala udelenje za keramiku. Tu su uslovi takođe bili dobri, naravno ne kao u porcelanu, ali je prostor bio veliki, imali su svako svoj radni sto. Problem je bio što je bila samo jedna peć. I to je bila peć na gas kojom nije lako bilo dostići određene atmosfere pečenja. Dok ste u FEP-u imali sve moguće peći, od električnih, potisnih, peći na gas, komornih, tunelskih i tako dalje, ovde je bila jedna jedina peć koja je imala takvu i takvu atmosferu, temperaturu definisanu, a problem je bio što svi radovi umetnika, koji su međusobno 100% različiti, problem, različiti u sirovinama, koncepcijama, dekoru, glazurama, svi moraju da ide u istu peć.

0: Programom svečanog otvaranja Smotra umetnosti Mermer i zvuci i ove godine upriličeno je otvaranje izložbe u paviljonu Knjaz Miloš radova nastalih na prošlogodišnjem simpozijumu Svet keramike sa učesnicima Sarom Nikoliš, Andrejom Stanković i Masimoto Tojem iz Japana. Izložbu je otvorila Tanja Vićentić, viši kustos Narodnog muzeja.
1: Da podsjetim da je ovaj izuzetan simpozijum se održava od 1974. godine u okviru Smotre tada jugoslovenske umetnosti Mermer i zvuci i da je zahvaljujući ovom kontinuitetu, dakle, koji on ima, formirana, dakle, muzejska zbirka koja se po svojoj osobenosti svakako svrstava i zauzima posebno mesto u kulturnoj baštini ne samo grada Aranđelovca, ne samo Republike Srbije, nego čitavog regiona. Upravo trajanjem ove dragocene manifestacije i simpozijuma koji je zadržao taj svoj međunarodni karakter, u muzejskom korpusu danas imamo 727 predmeta. To je jedan ozbiljan broj različitih likovnih poetika, umetnika koji su dolazili sa svih kontinenata. Svako ime koje od 74. godine pa do danas značilo nešto u umetnosti keramike dolazilo je u Aranđelovac i imalo priliku da ostvari radove koji su danas deo muzejskog fundusa. Ja želim da istaknem da je upravo su svi radovi nastali na samoj manifestaciji, odnosno na ovom dragocenom simpozijumu, a da su sačuvani upravo zahvaljujući Narodnom muzeju u Aranđelovcu, koji se već decenijama bavi ovom zbirkom, koji štiti, čuva, stručno obrađuje i prezentuje javnosti. Ja zato smatram, moj lični stav je da je upravo saradnja ove dve institucije neophodna, pogotovo ta tesna saradnja, jer upravo zajedničkim snagama možemo sačuvati ovo kulturno nasljeđe, ali i uticati na dalji razvoj, njegov dalji razvoj.
2: Program Radio Šumadije 98,9 MHz.
3: Sećanja kroz vreme.
0: Naravno, tokom ovih 50 godina trajanja bilo je imena koje bi svakako trebalo pomenuti.
4: To je praktično nemoguće i naravno ja ću se izviniti svim velikim, velikim umetnicima, keramičarima, ali naravno neke ću pomenuti. Svakako ću krenuti od najvećeg keramičara sveta i umetnika, priznatog Engleza Colina Pearsona. To je prosto bila čast kad je on prihvatio da dođe na naš simpozijum. Mnogo toga je uradio, mnoge savete delio, mnogo sitnih poklončića me nama u FEP-u dao, jedan divan čovjek, jedan veliki umetnik. Ja ću vas zamoliti da bar jedan komad iz Colina Pearsona nam ostavite. Tu su, da ne preskočim, velika imena naše umetničke scene keramičke, profesor Istajević, profesorka Isaković, zatim Antonija Dragutinović, Igor Lana Tikveša, zatim iz Hrvatske smo imali veliki broj izvanrednih, Vera Kralj, Ljiljana Trajković, Edith Merle, Šveđana, da ne zaboravim Nurijelu Ortegu, Kubanca, koji je pravio neverovatne stvari. Ja sad moram, možda sam i pomenuo, ali ako nisam, to je, on je čudesno pravio sve moguće uređaje koje je video u laboratoriji, od vakum presa, običnih presa, mlinova, serije čekića, koji su toliko verno urađeni, a i glazure koje smo pravili, te metalize, zaista su podsjećali kao da se radi o metalu, a ne keramici. Ljudi su vrlo često i na izložbama pipali da provere da li je to keramika ili metal. U drugom navratu je radio predivnu ambalažu, drvenu, koja zaista izgleda kao da je od drveta, ne keramike, i u neke od tih je punio jaja. Puno belih domaćih jaja, i to je tako efektno izgledalo da je izazivalo oduševljenje na svim izložbama i naravno kasnije na postavkama u muzeju.
0: Prešavši dug put od umetnika do umetnika, njih oko 300 različitih po temperamentu, stilovima i talentima, duh manifestacije svet keramike trajno obeležio Aranđelovac. Za mnoge umetnike to je bila samo usputna stanica u hodu prema svojoj umetničkoj sudbini, ali otišavši oni su u Aranđelovcu ostavili deo sebe, čime su darovali život jednoj od najznačajnijih zbirki umetničke keramike u ovom delu Evrope. Članovi umetničkog saveta za odabir učesnika i ove godine bili su dr. Dušan Izvonar, dr. Ljubica Jocić-Knežević i Nataša Bojanić, koji su selektovali Anju Kostić, doktoranta na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, Mariju Tošić na master studijama i Josefinu Kosmu iz Grčke.
5: Friend of mine suggest me this nice symposium.
6: Moj blizak prijatelj mi je preporučio ovaj simpozijum, a s obzirom da pre nisam bila u Srbiji, odlučila sam da dođem i da vidim kako izgleda i prvi utisci su stvarno dobri.

0: Vaš rad sa glinom oduvek je povezan sa fluidnošću, krivinama, udubljenjima. Šta će ove godine iznedriti ovaj simpozijum?
1: Planiram da se bavim serijom radova kojim sam se bavila generalno u prošlošću. Takođe, nova sredina i novo okruženje može da vas inspiriše i da od njega nastane nešto malo drugačije od onoga čime sam se prethodno bavila. Osim prirode, takođe sam inspirisana i vremenom, s obzirom da se ovaj rad zove tok i predstavlja neki odnos vremena kao i cirkulisanja generalno života i vremena sve ukupno, te tako ne obuhvata samo inspiraciju iz prirodnog okruženja, već i iz protoka vremena. Poziv na ovaj simpozijum sam doživjela kao izvanrednu priliku da pokušam da malo eksperimentišem, s obzirom da su moji prethodni radovi bazirani na kockastim formama. Međutim, sada sam želela malo da produbim tu priču tako što ću da kombinujem staklo sa keramikom, što sam inače i probala pre, ali nekako mi je sada ovo dalo šansu da možda to odredim na malo drugačiji način nego na onaj koji sam pre radila. Tako da mislim da je jako dobra prilika.
0: Tek ste počeli s radom praktično pre par dana. Kada govorimo o samoj glini i glazuri, one daju beskonačne mogućnosti. Koliko tebe fascinira ta alhemija koju glina donosi?
1: Generalno, hemija je jako zanimljiva nauka kojom može da se dobije neograničena količina varijanti. I baš iz tog razloga mene je interesantno da kombinujem staklo sa glinom, s obzirom da glina ide na temperature do 1250 stepeni, dok staklo se već zatapa na između 600 i 800. Te tako ta razlika u topljenju daje specijalan efekat i staklo nakon otvaranja peći kraklira i meni se to zapravo najviše dopada. Te tako to je neki moj način igranja sa ovim materijalom. Planiram da bude ubedljivo i planiram da radim kompoziciju koja će biti sačinjena iz više delova koji su nekako zasebni, ali isto tako povezuju se u celinu. Te tako ne mogu da kažem da je jednostavno, ali kada neko voli ono što radi, mislim da prosto ide sve prirodnim tokom.
2: Ova ideja i ovaj rad zapravo predstavlja nekakvu vrstu koja će se kombinovati sa mojim budućim doktorskim radom. Ovaj rad zapravo će predstavljati nekakvu vrstu planete Zemlje koja će kroz različite simbole i znakove koji naravno predstavljaju našu današnjicu pokazati kako su sitni elementi današnjeg vremena zastupljeni u svakodnevnici čoveka. Ja keramiku doživljavam kao nekakvu vrstu izazova pre svega za sebe, jer svaki rad može nas dovesti do nekakve nove interesantne priče, a opet nismo sigurni na kraju da li će to biti pozitivno ili negativno.

0: jedinstveno proživanje umetnosti, nastala je zbirka keramike na kojoj bi nam pozavidele evropske i svetske metropole. Pa koje su to možda imena, naravno teško je izdvojiti.
1: Fundus simpozijuma Svet keramike, on je zaista prebogat. To je simpozijum koji traje preko 50 godina, kontinuirano. Simpozijum koji je skupio verovatno preko 300 najznačajnijih umetnika iz Srbije, regiona i sveta, koji je doveo mnogobrojne umetnike iz preko 30, možda i 40 zemalja sveta sa svih kontinenta, počev od Australije, Indije, Kine, Japana, Grčke, Skandinavije, skoro svi skandinavski umetnici, Šveđani, Norvežani, da ne govorim Evropa, Engleska, Francuska, Južna Amerika, imamo dosta, Kuba, izvanrednih umetnika. Znači, to je zaista u pravom smislu bio jedan internacionalni međunarodni simpozijum visokog ranga, vrlo visoko kotiran u svetu i verujte da vrlo često možete i u enciklopedijama da sretnete simpozijum keramike, Svet keramike Aranđelovacko, vrlo cenjenu instituciju. Nažalost, vremena su se menjala, finansijska situacija sve teža, situacija u zemlji sve teža, umetnost je bila malo skrenuta sa pravog puta. Na sreću, mi nismo ukidali simpozijum, ali smo uspeli da po dva, tri umetnika svake godine dovedemo. I još dve divne stvari da ne zaboravim. Prva je da je simpozijum ostao međunarodnog karaktera, svake godine smo doveli po jednog umetnika sa strane. I drugo, to je bila moja prva želja još kako sam ušao u upravni odbor smatre, a to je da obavezno svake godine najkvalitetniji učenik pete godine ili sa master studija ili diplomac bude učesnik smotre, i to se do današnjeg dana održalo, na moju veliku radost, naravno.

0: Radio Šumadije 98,9 MHz.
1: Sećanja kroz vreme.
2: Projekat sufinansiran iz budžeta opštine Aranđelovac. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
3: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market DO raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035. Torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu za 2026. godinu za fizičke i pravna lica i preduzetnike ističe danas. Kamata za kašnjenje je 16,5%. Ugostiteljske usluge su u julu ove godine bile za 5,6% skuplje nego u istom mjesecu prošle godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Usluga hotelima i restoranima poskupila je za 6,1%, hrana je poskupila za 7,4%, a alkoholna i bezalkoholna pića za 6,8%. Vlada Srbije usvojila je strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja za period 2026-2034, čiji su glavni ciljevi jačanje prehrambene sigurnosti, suvereniteta, modernizacija poljoprivrede i održivi razvoj sela. Učenici 8. razreda koji iz različitih opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku, moći će da položu testove od 17. do 19. augusta, saopštila Ministarstvo prosvete. Preliminarni rezultati završnog ispita, kao i konačni, bit će objavljeni 20. avgusta. Večeras u 18.30 u Parku Bukovičke banje počinje 19. festival knjige, koji će i ove godine okupiti 15 izdavačkih kuća. Festival otvara večeras u 18.30 nastup grupe Praskozorje, slijede predstavljanje knjige aforizama doktora Slobodana Đudovića, a nakon toga u 20 časova i romana Frau Beta, književnice Laure Barne. U okviru programa Smotr umjetnosti Mermer i Zvuci sutra od 21 čas na otvorenoj sceni je jazz koncert Omaž Dušku Gojkoviću. Izlagačku sezonu u Maloj galeriji nastavlja izložba slika Ale Aranđelovčanina Zorana Banovića zabeleženo bojom i slikarevog dnevnika koja će biti otvorena sutra u 19 časova. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži danas do 13 časova bez struje su potrošači u Orašcu, naselju Gajevi. Meteorolozi kažu danas maksimalna dnevna temperatura 34 stepena. Poštovani slušalci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz 989. Prijetan dan.
1: Kako dolazite do informacija što se dešava u svijetu?
2: Imam tranzistor.
1: Putem radija.
2: Ja imam tranzistor, ali nisam punim ga dao. Nisam tako ni da doznao da ja moram sve znati šta je, kako je, kad ja i tako ne mogu uticati.
3: Pozdravljam klub 989 iz Šumadije.
4: Ljubi vas i voli.
5: Klub 989.
6: Radio Šumadije.
7: Ostanite uz ovu sjajnu emisiju i slušajte prave stvari.
6: 989.
8: Kako bih volila da si tu.
9: 989.
6: Poljubac.
10: Dakle, neko voli prave stvari, neko voli one stvari, sve vas na jednom mjestu, prava stvar, s tobom je nešto drugo, s tobom je prava stvar, pa da. Dakle, stigao 14. august, dan kad shvatiš da leto prešlo, valjda taj vrhunac od svih letnjih radosti si uspio samo da savladaš veštinu preživljavanja u gradskoj rerni. Pa onda kad dođe petak popodne, a ti umorna ko pas, muž ti je na sastanku, kad bi se šalili, naravno, čerka ima čas, muž negde u kafani. Petak popodne, ali kad ti ladno piće prestaje da bude osveženje, zvanično postaje jedini prihvaćeni oblik tečne terapije, pa imate i aromaterapiju, ali imate i zvučnu terapiju na 989. Tako da, šta da vam kažem, dragi moji, dogura smo do ovog petka, srećan petak svima onima koji slave, ugasite računare, upalite klime, odvrnite radio i proglasite vikend otvorenim. Dakle, neki način srećano otvaranje vikenda. Dakle, i dragi slušalci, prognoza za vikend je stabilna, očekuje nas 30 kusur stepeni u ladu i 100% šanse da se pokajete što ste uopšte izlazili iz kuće. Petkom, naravno, i krkljarac u saobraćaju, ako ste krenuli na put, želimo vam ugodnih 6 sati stajanja na naplatnoj rampi, odnosno graničnom prelazu. Ne brinite, dakle, slušajte ovu emisiju, bar ćete imati uz koga da gubite živce. Dakle, neki kažu, pozno za idealan avgustovski vikend u 3 koraka, lepo spustite roletne, uključite klimu i radio i pretvarate se da ne postojite do ponedjeljka. I kažem, podsjećam vas još jednom da je klima uređaj jedini član porodice koji vas i ovog glupog avgusta zaista razume. Mislim, ne traži ništa za uzvrat. Osim enormnog računa za struju. Ako vam baš neko za vikend kaže uživaj u letu, brzo će da prođe, onda ga slobodno ponudite, recimo, da vam pogura auto na plus 40. Dakle, ostanite uz ovaj, nemoj kažem naš program, moj program, jer je ovde, mislim, svakako i vazduh besplatan, a očekivanja su minimalna. Svega danas imam na meniju, ali danas, od danas neki poste, znači, kaže ovaj posni meni ovde, izbaciš prasetina, ubaciš jedno 3 kila kikirikija, posni čips, posni majonez, posnu čokoladu, smršo nisi, ali si kao dušu spasio, mislim, da. Kod nas, inače, ne znam da li znate ovaj post deli na dve stroge faze, ona prva nedelja na vodi i ona druga na pivu i na smoki. Tako da za vreme posta stvarno ne jedemo meso, ali zato komši regularno i porodici grickamo živce. Najteža forma posta kod nas je ono suzdržavanje od psovki dok gledaš nekog kako pored tebe jede vruće ćevape, recimo. Bogovski, kumovski, što bi rekli, da. Dakle, postimo na vodi, a nazdravljamo prepečenicom, jer alkohol je biljnog porekla, ali tako, vitamini. Kažu, cilj posta jeste smirenje, duhovno osveženje i kroz molitvu odricanje, što vodi k oslobađanju duha i tela od grešnih sklonosti. Znači, ne znam šta bi otac Makar je rekao. Mislim, duhovni post, recimo, kad ne gledaš reality ili kad ne gledaš u komšin tanjer, je... na tom telesnom postu očistiš jetru, ali na duhovnom valjda očistiš i listu prijatelja na Facebooku, jer ne moš više da ih trpiš i gledaš očima. Tako da džaba ti ovaj, sve to ako komšija jedva preživi tvoju nadrndanost dok si na gladovanju. E, pričat ćemo o tome da li treba oduzimati klincima mobilne i uopšte o samoj kulturi ovaj, kako ti kaže bonton kad su telefoni u pitanju, znači. Da, ovaj, uzem odmah muštulog da vam kažem da je ovaj gorivo poskupilo, bar što se tiče dizela, a dizel još malo pa 230. Zapravo 229 dinara, a litar benzina je 200. Znači, nekome smrkne, nekome svane, ovaj, dizel, euro dizel skuplji za 2 dinara, a benzin jeftiniji za 2. Ono u stilu 2 dinara, druže, svakog petka po 2 dinara. Preko svih prepreka idemo danas. Ja sam Zoran Novaković, vežite se, dragi putnici, idete na najprijatnije putovanje.

Dobro, nastavljamo mi dalje naše putešestvije. Dakle, letnje dijela, period godine kad skupo plaćamo da nam bude vruće, ali negde, drugde. Kažu da ništa ne smije porodicu, kao recimo zajedničko znojenje u automobilu koji stoji u kilometarskoj koloni na granici. Savršen letnji dan, komarci te ujedaju po takvom ritmu da izgledaš kao da plešeš uz neku muziku sa plažnog bara. Dakle, komarac jeste jedino živo biće koji na letovanju stvarno pokazuje iskreno interesovanje za tebe. A i nekako letnja romantika na plaži traje tačno onoliko koliko je potrebno da ti pesak uđe u sve moguće otvore. Znači, što bi rekli, definicija leta u tri reči: krema sa zaštitnim faktorom, opekotine drugog stepena i bankrot. I nema veće dijela od one pivo dijete na plaži. Stomak raste, novčanik mršavija, ti misliš da napreduješ. Sad kad smo kod toga, evo i Putevi Srbije kažu spremni za pojačan intenzitet saobraćaja tokom vikenda. Sve naplatne stanice rade punim kapacitetom sezone godišnjih odmora. Smena turista očekuje se tokom vikenda na svim putnim pravcima u Srbiji. Sutra veliki praznik u Grčkoj, tako da će da bude krkljanac. A narednih 7 dana Eurodizel skuplji za 2 dinara, cena benzina niža za 2. Znači, Eurodizel 229, litar benzina 200 dinara. Ajmo, kad već igramo brojke i slova, što se tiče temperature, 27 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 30, mislim da će slično biti sutra. 27 Valjevo, 29 Beograd, Novi Sad. Ima li neka nova prognoza? Sutra sunčano toplo, 30 do 34, u nedelju ponedeljak sunčano, ali u košarskom području vetrovito, u ponedeljak posle podne na severu zapadu, tokom noći ka utorku i utorak, prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima uz pad temperature, od srede ne brinite. Ponovo pretežno sunčano uz postepen porast temperature. Sad kažemo, bavimo se mi sportom danas, kaže, od uvek smo bili šampioni u skokovima u vodu, naročito u onoj disciplini skok sa stene u pličak da se pokaže devojkama iz kraja. Pa onda recimo roštiljenje na plus 40, ekstremni sport, cilj je da se meso ispeče pre nego što se roštiljđija, misliš što roštiljđija potpuno dehidrira, ali neće ako ima ladno pića. I naravno, letnji maraton kod nas traje tačno koliko je put do mora u starom autu bez klime. Znači, pobeđuje onaj ko prvi ne poludi u koloniju. E sad, naš najuspešniji letnji sport je ipak plivanje u sobstvenom znoju dok čekamo da malo rasladi posle 10 uveče. A Nole igra protiv Argentica Tirante, no to će biti prvi Noletov rival u drugom kolu Cincinnatija. Tu je peti dan evropskog prvenstva u atletici, Vilagoš i Vučenovićeva traže normu za finale. Okupaj me u Mississippi, reci. Ivana Španović osma.

mlad mesec, nemoj da se pojedete kao mlad mesec, mislim, mlad mesec u lavu. Pa ima i tih influencera raznih, pravo da vam kažem. Nekad je recimo bilo sramota nemati šta da kažeš, a opet danas je to osnovni preduslov za uspešnu digitalnu karijeru. Bre, u ono vreme influenceri sedeli u kafani, pili na veresiju, menjali tok istorija. Danas sede u kolima, jedu burger pred kamerom i u 60 sekundi nam objašnjavaju smisao života. E sad, kako će biti smisao ako ukinu klincima telefone u školama? Ja malo da vam pričam i o tom telefonskom bontonu. Kažu, recimo, pogotovo kad je u pitanju zvučnik, recimo. Kaže ovako, razgovor na zvučniku u prepunom autobusu, recimo, nije nepristojnost. To je, brate, besplatna radiodrama za sve putnike koji su kupili kartu. I recimo, ako ne pustiš glasovnu poruku na razglas u sred restorana, kako će ljudi za susednim stolom da znaju kakve zdravstvene probleme ima tvoja tetka? A pravi kulturni bon to nalaže. Ako vi slušaš tuđi razgovor na zvučniku negde u čekaonici, onda red da se na kraju umešaš i ponudiš svoje mišljenje ili savjet. Dobro, kaže, to je sve telefonski bonton. Međutim, recimo, Japanci, to je neka sasvim druga priča. Znate zašto Japanci, recimo, ne telefoniraju u vozu? Zazvonili vam mobilni telefon u japanskom vozu, to ti je jednako nepristano kao da, recimo, ne ugasiš zvuk kod nas u bioskopu. Jer japanska kultura je tekako brine o tome da jedni drugima ne ulaze u lični prostor. Dakle, Japanci, šta da vam kažem, narod koji se uzdigao nakon dve atomske bombe, nakon zemljotresa, tsunamija i nuklearnog reaktora, Japanci kao prvi narod koji je video sunce. Tvorci čuvenih borilačkih veština, a ljudi koji sve turističke destinacije na koje odu vide samo kroz objektiv. Da nije njih, ne bismo imali niti znali za Dragon Ball, Digimone, Beyblade, Pokemone, Bleach, tako dalje.

dakle, Pokemon i Digimon i... Pa bila i ljubav prema Pixiju, mislim. Kažu za nekog, recimo, ko je baš onako odskače svojim trudom, zalaganjem, inteligencijom, kaže, Japanci da ga vide, ukrali bi ga. Dakle, Japanci rade dok mi spavamo, to je razlog zašto Japan ima Toyota i Sony.

šta ćemo za Japanke? Mislim, Japanke su u stvari papuče koje uglavnom proizvode Kinezi. Zašto se onda zovu Japanke, nije mi jasno. Jer je materijalni dokaz da su žene u Japanu ovaj, te neke papučarke, mislim, Japanke. Zašto sam počeo da pričam o Japancima? Pa oni privatno shvataju ozbiljno, to slušaju tuđe razgovore na javnom mestu, kosi se s njihovom kulturom, jer tad spavaju, čitaju ili razmišljaju. A Japanci se ne nameću ni drugima, Zapadnjacima često deluju, kažem, introvertno, ne žele da se upliću u interakciji s ljudima koje površno poznaju. Čak i u slučaju tuče, svađe na ulici, uobičajeno da se Japanci ne upliću u tuđa posla. Japanske železnice imaju jasno naznačeno pravilo ponašanja koje, osim glasne zvonjave, telefona i razgovora, uključuju zabranu konzumacije hrane i pića, osim vode. Hrana je se dopuštena na dužim relacijama, podrazumava se da ćete izbjegavati jela i intenzivnih mirisa, nećete ostaviti smeće za sobom. Mislim, šta da vam kažem, eto, u Japanu voz kasni 20 sekundi, tamo direktor železnice odmah podnosi ostavku uz duboki naklon. Nekad kod nas voz kasni 2 dana, onda ti konduktor objasni da treba da budeš srećan što je uopšte stigao. Pa onda je, recimo, Japanac izvrši harakiri ako sramoti pretke. Naš čovjek ode u kafanu, napije se i okrivi te iste pretke što mu nisi ostavili bolji plac i veću kuću. Evo, Japanci, recimo, prave robote da olakšaju živote ljudima, a naši ljudi čekaju da Japanci naprave robota koji će umjesto njih da ide na posao i da čeka u redu u pošti. Zemljotres u Japanu sruši ceo grad, oni ga obnove za 7 dana, nama, mislim, nama zemljotres i kaže ne treba. Dakle, japanski koncept ikigai je potraga za smislom postojanja kroz rad i usavršavanja, naš koncept lako ćemo. To je filozofski pravac koji rešava sve svetske probleme uz kafe, pauzu i cigaretu. Dakle, najbolje kao u ovoj pesmi da Japanci rade za nas.

poziv počeo se bavi svetskom politikom ispred lokalne prodavnice. I jedni i drugi obožavaju pirinač, samo što ga Japanci jedu štapićima, a Srbi njime pune paprike. I radi vaš radio danas, radi Japanci i grenuo je post, a Kikiriki je dobrodošao uvek kad je post u pitanju. Kikiriki slan, dragi dobar dan, tačno kao sad, coki me u vrat.

Da, spolja gladac, svi znate, a u srcu Japanac. Čuli ste kako se razlikuju Japanci od nas? Jer kaže, Japanac kad napravi, brate, grešku na poslu, on uradi harakiri. Naš čovjek kad napravi grešku, on okrivi kuma i sudbinu i lošu klimu, pa ode na produžan voćni kup, recimo, ajde, ajde. Znaš, kad Japanci, recimo, pogodi zemlju, 38 Richter, oni naprave još jaču zgradu, a kod nas, kad nas pogodi promaja, ba to... Mi objavimo vanredno stanje, zatvorimo sve prozore na Balkanu. Japanci prave robote koji liče na ljude, a mi pravimo ljude koji rade kao roboti, ali samo dok ne legne plata. Japanac, ba to moj pravi plan za narednih 50 godina, a naš čovjek ne zna šta će da ruča, mislim, danas dok ne otvori frižider. Da vidi šta ima, mislim. Ne znam da li znate, to je bilo i u South Parku i u nekim citacijima, Japanci su izmislili one pametne toalet šolje, mislim. One mere i pritisak i sviraju klasičnu muziku. E, kod nas je šolja pametna ako popraviš kotlić bez upotrebe žice i kanape. Razlikujemo se mi zaista mnogo od tih ovih Japanaca, ima možda i poneka sličnost. Recimo, Japanci imaju reč za smrt od preko

prekomernog rada, to je karoši. Međutim, Srbi imaju reč za prekomerni rad, a zove se neka, uradit ćemo sutra. Japanci prave robote da olakšaju ljudima život, a Srbi prave rakiju da zaborave kakav im je život. Recimo, Japanac se pokloni pod uglom od 45 stepeni u znak dubokog poštovanja. Srbin se pod tim uglom savije samo kad mu ispadne daljinski ispod kauča. Ali kad Japanac napravi neku slučajnu grešku na poslu, obuzme ga stid, ponudi ostavku, a kad naš čovjek napravi grešku, on optuži i sudbinu i nepovoljne biometeorološke prilike i globalnu zaveru i... da je Japanci od malih nogu uče kako da funkcionišu kao usklađeni kolektiv, a naši ljudi od malih nogu uče kako da nađu onog čovjeka na šalteru koji će da im završi stvar preko reda. Japanac izvrši harakiri ako na posao zakasni 3 minuta, a Srbin izvrši samoubistvo ako na poslu ostane 3 minuta duže od predviđenog.

0: Svaki Japanac ima plan za narednih 50 godina za svoju firmu, međutim, naš čovjek ima plan za narednih 50 minuta, samo ako mu ne iskrsne nešto. I tako, Japanci veruju u rad, red i disciplinu, a mi verujemo u sudbinu i nati da će sve to narod pozlatiti. A večeras na Kosmaju, Kosmaj Fest, muzički festival u srcu Kosmaj planine, danas i sutra na dva stage-a, večeras je plesni podijum, otvaranje kapije od 17 sati, ali zato sutra ludilo na Kosmaju, na Kosmaj festivalu, raznovrstan muzički program, Bad Copy, Kosmostrip, Marko Milosavljević, Ojša, Darije, Razvigor, Lampville,
1: nekada davno,
0: i naravno
1: to je
0: Zvezde večeri, grupa Zoster, sutra uveče na Kosmaju.

Ljubav, mir i vikend pred nama. Dakle, Japanci će možda i da rade, Srbi će da odmaraju. Jer Japanci veruju onaj koncept ikigai, svrhu života kroz rad i napredak, a naši ljudi veruju u koncept, ma pusti bre, ima ko misli o tome. Mislim, svrhu života kroz kafu i gledanje u prasto. I dok Japanac radi 14 sati dnevno, jer je to deo kulture, discipline, naš čovjek, brate, visi na poslu 8 sati, jer kući još nije proradio bojler, a na poslu onako ima besplatan Wi-Fi i klimu. Kad Japanci govore o tradiciji, misle na onu čajnu ceremoniju staru 1000 godina, kad naši ljudi govore o tradiciji, misle na možda svinjokolj ili na komšiju koji drži kokoške u stambenoj zgradi. Japanac pre spavanja meditira i zamišlja neki unutrašnji mir, a Srbin pre spavanja proveri da li je komši crkla krava, pa ako jeste, onda spava ko beba. Znači, japanski koncept minimalizma znači imati samo ono najpotrebnije, ali naš minimalizam znači imati prazan novčanik, ali zato punu kesu sa kesama u špajsu. A kod nas nedavno zaštitnik građana predstavio nacrt zakona kojim se predviđa potpuna zabrana korišćenja mobilnih telefona tokom boravka učenika u školi. Izuzetak bi postojao za one koji imaju telefon neophodan zbog zdravstvenog stanja i tako dalje. Cilj ove mere je smanjenje ometanja nastave, sprečavanje digitalnog nasilja, zaštita mentalnog zdravlja dece i tako dalje. Učenici bi po dolasku u školu morali da odlože mobile na za to predviđena bezbedna mesta, onda preuzmu ih nakon završetka nastave. Sad kako će, sigurno će deca da reaguju burno. Mislim, sada vam kažem, to je ovaj oduzeti tinejdžeru telefon, nije obrazovna mera, to je eksperiment iz oblasti preživljavanja u ekstremnim uslovima, jer kako bi se zabranili telefone u školama, rezultat fantastičan, znači ono vršnjačko nasilje se vratilo na stare, dobre, analogne metode. Mislim, ako im stvarno oduzemo telefone, učenici će morati ponovo da pričaju jedni s drugima, mislim, zar stvarno želimo da izlažemo decu tolikom stresu? E sam, najveći protivnici zabrane telefona u školama su roditelji. Kako će inače u pola 11 da pošalju detetu poruku tipa, čekaj, ti ste to dono trojku iz geografije ili šta? Ma mislim da znam da li da ti spremam ručak ili motku. Tako da ti telefoni, ljudi se ne odvajaju kao neka treća produžena ruka, ne znam, nije. Telefon je idealno sredstvo da recimo za 5 minuta postanete i vrhunski stručnjak za politička pitanja, geopolitiku, VAR tehnologiju, uzgoj malina. Pa onda kaže naš čovjek na svadbi, drži telefon u vazduhu 3 sata da bi snimio pevača, kako bi sutrada na poslu mogao svima da dokaže da je, kaže, bilo nikad jače. Iako ništa nije vidio, mislim. Mobilno bankarstvo služe za svakodnevni ritual ulaska u aplikaciju, nadi da se dogodilo čudo da je banka greškom uplatila još jednu nulicu. Telefon je tu da se jedna ista GIF slika sa upaljenom svećom i žitom prosledi na 84 kontakta u roku od 2 minuta. Pametni telefon u rukama prosečnog Srbina je skupa sprava koja služi da se na njoj gleda TikTok, dok u pozadini na TV-u ide prenos meča, a na šporetu vri kafa. Dakle, naš čovjek telefon koristi umjesto izabranog lekara, znači prvo na Google dijagnostiku, tamo nađe da je to neizlečiva bolest, a onda na Viberu pita strinu iz Nemačke koji to čaj leči. Da,
ovaj Instagram recimo nije mreža, to ti je ko katastar, mislim, naš čovjek ga koristi da proveri ko se gde je uselio, šta vozi, odakle mu pare za letovanje u Grčkoj i još šalje neke razglednice, mislim.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja. Klasa M. 10 komada. 179,99. Tastino hot dog rolnice. 1 kilogram. 289,99. Pilo s kiselo mleko. 700 grama. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

Evo jedne vrlo bitne informacije, dragi moji. Na teritoriju opštine Aranđelovac noćas je došlo do havarije na dva magistralna cevovoda, zbog čega su sela kao i deo grada trenutno bez vode. Radnici javnog komunalnog preduzeća Bukulje od jutros na terenu, kvarovi će biti otklonjeni danas, a nakon toga pristupit će se punjenju rezervoara sa kojih se sugrađani snabdevaju pijećom vodom. Potpuna stabilizacija vodosnabdevanja očekuje se do nedelje. Kako bi svi sugrađani što pre dobili vodu, u naredna 2-3 dana potrebno je izuzetno racionalno potrošnje vode bez zalivanja travnjaka, punjenja bazena i nepotrebnog trošenja vode. Vraćamo se komunikacijama telefonskim, apropo one priče o zabrani telefona u školama. Ja kažem da je telefon zapravo i merna jedinica za ponos. Kad ga neko pozove, on jedan prvo pusti da odzvoni nekoliko puta, ne zato što je zauzet, nego da sagovornik ne pomisli da ovaj jedva čeka da se javi. I čim priča u društvu postane duboka, ne daj Bože poučna, ovaj odmah izvuče telefon pod izgovorom da mora samo proveri nešto oko tiketa. E sad, dok Japanci recimo u prevozu nikako ne razgovaraju telefonom, nego razmišljaju, čitaju knjige, jer kažu to je nekulturno, kod nas je malo drugačije. Pustiti glasovnu poruku u prevozu, to nije nekultura, brate. To ti je srpski način da se narodu ponudi besplatan kulturno-umetnički program. Mislim, pametni telefon u rukama Srbina služi za sve, osim za telefoniranje, jer se za ozbiljne stvari ipak ode u kafanu. E sad imamo, kažem, i te neke influencere, jednostavno nekad smo ovo prepisivali, brate, od pametnijih da bismo završili školu, a danas prepisujemo od influencera, recimo, da bismo saznali kako se pravilno pije voda. Nekad su influenceri bili ljudi od reči, danas su to ljudi od tri reči. Zapratite, podelite i lajkujte. Tako da, kažem vam, pre su ljudi postojali uticajni kad bi uradili nešto herojski, a danas je dovoljno da ne uradite ništa, ali da to snimite iz dobrog ugla. Pa neki su izgleda snimali, pa su malo i nadrljali. Više od 530 ljudi lečeno je nakon pomračenja, uglavnom zbog očnih tegoba. Dakle, 530 ljudi širom Španije zatražilo medicinsku pomoć posle pomračenja sunca u sredu, blaže očne tegobe, vrtoglavica, manje povrede i posledice izloženosti velikoj vrućini. Mislim, zdravstvene vlasti ocenile su da su građani uglavnom poštovali preporuke i pravilno koristili zaštitne naočare. Evo da vidimo kakvi su novi meteo podaci. 28 je u Aranđelovcu, danas maksimalnih 30. 30 je u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Somboru, recimo. Niko još nije, ni Ćuprija, Niš, Leskovac, i oni su na tri banke.

nastavljamo mi našu letnju idilu. Kažu pravi letnji mir traje tačno onoliko koliko je potrebno komarcu da ti šapne planove za ostatak noći. Naravno, svež morski vazduh čini čuda za dušu, ali zato stanje na tekućem računu traži hitnu reanimaciju. A tog 15. augusta 1969. počeo festival Woodstock u blizini Njujorka. Događaju prisustvovalo više od 400.000 ljudi. Nastupao i Hendrix i Crosby, Stills, Nash, Young i Santana, Who, Creedence, Grateful Dead, Janis Joplin, The Band, John Baez, Melanie, Johnny Winter, Jefferson Airplane, Ravi Shankar, Blood, Sweat, Tears, Joe Cocker. A 1992. u sred glupog avgusta In Excess na prvom mestu britanske liste. Album se zvao Welcome to Wherever You Are. Sa te ploče izdvojila se i ova pesma.

Brandon Flowers, lider sastava The Killers, objavio solo album i to country. Simpatično ovo zvuči, na pravom radiju, kaže. E, kaže, kako najaviti vikend ovaj avgustovski? Pa jednostavno, dragi slušalci, spakujte se, krenite na put, uživajte u najdužoj pokretnoj žurci na svetu. Popularno je zvano i neki zastoj na autoputu, recimo. Dakle, i ovaj vikend jedino doba godine kada vodič za preživljavanje sadrži samo dve stavke. Debelu hladovinu i radio koji svira dovoljno glasno da pokrije zvuk komšijske kosačice ili motorke. I ne morate da pričate slušalcima da stiže paklen vikend, samo im pustite pesmu Gori vatra sa Dunama, zamolite ih da ne proveravaju temperaturu ako žele da sačuvaju razum. Još jednom ponavljam ovu vrlo bitnu servisnu informaciju. Na teritoriji opštine Aranđelovac noćas došlo do havarije na dva magistralna cevovoda, zbog čega su sela kao i deo grada trenutno bez vode. Ekipe komunalnog od jutra sa terenu, kvarovi će biti otklonjeni danas, ali nakon toga se pune rezervoari, a stabilizacija tek do nedelje. Eto, kaže da je telefon univerzalni daljinski za sudbinu. Naš čovjek telefon najčešće koristi da proveri dve ključne stvari: koliko je kvota na Đokovići i da li komši pukla ceve. To nažalost jeste. Pametni telefon u principu služi da na Google-u, recimo, nađemo simptome laku kašlja i onda sami sebi dijagnostikujemo još 3 dana života. A onda sve to lepo izličimo rakijom. Opet, aplikacija, recimo, za vreme ne služi da bismo znali kako se obučemo, već da možemo sa potpunim autoritetom da opsujemo meteorologe kad padne kiša. Dobro, telefon služi kao budilnik koji se ujutro odlaže po 5 puta. Telefon u toku meča se koristi kao sportski rekvizit, prvo za pratnju rezultata uživu prenosa, onda na kraju za testiranje otpornosti ekrana o najbliži zid. Sad neki bulje u taj telefon, pa recimo su na društvenim mrežama. Evo, društvena mreža i kompanije Instagram predstavila novi tekstualni logo, odnosno način na koji se ispisuje naziv platforme, što je prva promjena ovog dela vizualnog identiteta u posljednjih 10 godina. Kaže da je onaj stari tekstualni logo posle 10 godina delovao zastarelo, bilo vreme za osveženje. Ovaj novi dizajn trebalo bi da bude čistiji, moderniji. E sad, šta sve ljudi rade na društvenim mrežama? Evo, Twitter je naš novi kosovski boj, samo što se umjesto sabljama borimo pravopisnim greškama i gifovima. Srpska majka koristi Instagram isključivo kod detektivsku agenciju. Prati kad ti je snajka, mislim, neka bila na kafi, ko je lajkovo sliku, što još uvijek nemaš dece. TikTok služi da omladina pokaže kako ne radi, kaže, ništa. Ili kaže, Google našem čovjeku društvene mreže zamenjuje lekara. Na mreži, brate, nađeš dijagnozu, na forumu nađeš terapiju i onda se dezinfikuješ dok čekaš odgovor u grupi prirodni lekovi protiv promaje. Čemu služe mreže? Pa da podeliš sliku slavkovskog kolača, da nekog popljuješ i da onda za 5 minuta dobiješ doktorat iz virusologije, geostrateških nauka i klimatologije.

Dobar dan, kaže, da li imate još slobodnih soba? Kaže, imamo, ali sa pogledom na more, a ona je malo skuplja. A ovaj kaže, čekaj, a ako obećam da neću da gledam kroz prozor? Dobro, neki zato bulje u ekran telefona, mislim. Šta da vam kažem, što ići kod lekara čekati u redu kad na internetu možeš lepo da ukucaš, da uguglaš simptome i u roku od 3 minuta da zaključiš da ti spasa nema. Ali da ipak čaj od kamilice nekako dobra prevencija. Inače, ovi pametni telefoni primarno uređaju preko kog se ovako u grupnim ćaskanjima sa stručnim štabom iz kafane tačno objašnjava gde je selektor pogrešio u drugom poluvremenu. Glavna svrha interneta na telefonu jeste da se usled raspave okruštilje u sekundi izvuče podatak ko je dao gol u finalu Kupa 98. i time učutka kum. Kum je da bude jako naporan, dosadan, kaže. Znam ja bolje, bio sam na toj utakmici. U imeniku svaka treća osoba ima neki nadimak umjesto prezimena, pa recimo tako u imeniku imamo Mika Autolimarija, pa kaže Goran Pečenjara, pa onda kaže Nikola, ne javljaj se. Onda snimanje trpeze, ja, pa slanje slika u porodičnu grupu za onaj komentar. Nek je sa srećom, pa da do godine budemo još u većem broju i naravno u zagradi sa boljim pečenjem. Kupiš, brate, telefon od 1000 evra da bi ti u mraku služio uglavnom ko baterijska lampa dok tražiš 10 ispali ključevi od podruma. I tako čuli ste, a zahvaljujući telefonu, odnosno zahvaljujući portalima, saznali smo da će od 22. septembra početi, kažu, isplata punoletnim građanima iz akcionarskog fonda od po 6.000 dinara, ali 14. septembra počinje isplata i pomoći penzionerima. Svi punoletni građani za pomoć od 6.000 dinara mogu da se prijave od 7. septembra, a isplata počinje 22. A 14. septembra isplata penzionerima od 20.000 do 35.000. Čuli ste da je Instagram predstavio novi tekstualni logo, kažu da je onaj bio staromodan, dosadan, prevaziđen. Mislim, Instagram služi da dokažemo, eto, da živimo na visokoj nozi dok nam u pozadini kadra viri neomalterisan zid. Ovo jedan, kaže, koristi TikTok samo iz dva razloga, kaže, da gleda kako drugi prave budalu od sebe i da od sebe napravi još veću, mislim, budalu. Kad se komšije želela ta crknuta krava preko plota, danas mu se udara dislike na sliku sletovanja. I ovaj X, mislim, jedino mesto da je naš čovjek uspeva da u istoj sekundi i smeni selektora i reši bliski istok i da objasni komšiji kako se pravilno peče rakija. Srbin u principu objavi sliku iz teretane samo da bi svi videli da je to kupio patike koje koštaju kao 3 prosečne penzije. Sad kad pomenu tu teretanu, kaže jedan, brate, pobedni godine jedan lik koji je uplatio teretanu mesec dana, kaže, jer renovira kupatilo i kaže, nema gde da se okupa. Čovjek u teretani ne trenira, nego se samo kupa, kaže.

Najprije naš čovjek, recimo u komentaru na Face-u, ulazi samo sa dva cilja, da izleči rak oblogom od kupusa ili da reši blisku istočnu krizu do pauze za ručak. Tako da u stvari naš čovjek i ne čita vesti da bi se informisao, nego jednostavno da u komentarima objasni tom tamo novinaru šta se stvari desilo, jer on ima rođaka čiji pašenog vozi kamion u toj državi.

najveća tragedija srpska 21. veka jeste kad ti konobar donese prelep porodični ručak, a tebi baterija na telefonu nije ni na 1%. Ja. Dakle, mreža nam služe kao digitalni prozor u sve, da vidimo šta sve nemamo i ko je za to kriv.

danas sam se bavio Japancima i kaže šta bi Japanci napravili od Balkana za dve godine. Ti ovaj drugi kaže, meni bi bilo zanimljivo da vidim šta bi Balkanci napravili od Japana za dva meseca.

E, kaže, jedan vratio se sa odmora, napunio bateriju. Pa kaže, to je najnetačnija izjava ikada. Nikad se nikad nije vratio sa odmora, osvežen, opušten, spreman za rad. Normalan čovjek se sa odmora vraća nervozan zbog jakog osjećaja slobode koji iščezao, i to uz ogromnu sumnju da nešto radi pogrešno u životu. Najbolji radijski savjet za prestojući vikend: ako osjetite nagli priliv energije, nemojte da paničite. Samo lepo sedite u hlad, popijte nešto ladno, sačekajte da vas proće. Avgust je i nije vreme za nagle potise. I naravno, buljite što više u telefon, jer kažu da naš čovjek ima instalirane 4 različite aplikacije za prognozu, samo da bi, eto, gledajući u nebo, zaključio da ovi pojma nemaju. Neće ipak da padne kiša. U principu, telefon se ne vadi iz džepa da bi se videlo ko zove, nego, eto, da bi se prekinula priča sagovornika čim postane dosadno. Ona kafanska rasprava o istoriji, fudbalu, politici više se ne završava opkladom, nego vađenjem telefona i rečenicom: čekaj da ti nađem na Google-u. Dobro, služi kao lampa za noćno izbjegavanje pragova i nameštaja. Dobro, gledanje kroz zavesu isto prevaziđeno. Moderni Srbin koristi zoom na kameri telefona da vidi s kim je komšija ušao u dvorište. Kad vidi, recimo, propušten poziv s nepoznatog broja, ovaj ne uzvraća odmah poziv. Ne, prvo ukuca broj na Viberu da vidi sliku, ime, prezime i koju slavu slavi. Dobro, naš čovjek u principu, znate, kupuje telefon, ono, 8 jezgra, 100 megapiksela, da bi na kraju na njemu gledao video snimke sa svadbi, proveravao tiket, igrao pasijans dok čeka u nekom redu. I društvene mreže, ja se setih one stare dobre kojne pesme, pesme discipline kičme. Pevo je i koja: društvenu mrežu posećujem često, na društvenoj mreži svoje imam mesto. Na društvenoj mreži danju i noću, na društvenoj mreži pričam šta god hoću. Na društvenoj mreži noću i danju, na društvenoj mreži u bestežinskom stanju. Društvena mreža, to je to carstvo, društvena mreža u kome caruje drugarstvo. Dakle, društvene mreže, virtualni izlozi umjesto gledala, Instagrame, koja je najljepša devojka online. Neki kažu da su društvene mreže otupljujući bezdan, isprazne afirmacije. Da, društvena mreža može da bude neke mrežaste čarape na nekim dobrim nogama. Mada društvena mreža je u stvari ona armaturna mreža oko koje se okupi par ljudi da pomognu prijatelju u betoniranju staze u dvorištu, recimo. Dakle, Instagram služi da se vidi gde letuju komšija, X da im se psuje sve po redu, mislim, jer odakle im pare da letuju. I nigde, kao na našem netu, ne može čovjek da nađe ovaj toliko vrhunskih selektora, analitičara, epidemiologa. Jest, TikTok služi za dve stvari: da gledaš prasići na ražnju i da naravno učiš očeve kako se pravilno vaspitavaju deca. Ja nemam društvene mreže, ostaću slobodan, neću se vezati.

Da, oni su pevali ono, volite tvoja zver, volite tvoja šumarija, koliko dugo možeš bez, mislim, to su divni anđeli. E, da, telefoni služe za dijagnostiku, medicinu, Google Viber grupe, potpuno potisnuli izabrano lekare. Telefon služi sad da ti izmeri pritisak, da se uspostavi dijagnoza. Pa onda je to najbrži alat za rešavanje geopolitičkih kriza, geostrateških sukoba, komšijskih sporova oko međe. Telefon ima 256 GB memorije, od toga 240 otpada na snimke gde neko naručuje pesmu, a ostalo otpada na mutne fotografije pečenja. Aparat o 1000 evra služi uglavnom za to da su dva ujutru u komentarima na društvenim mrežama dokaže neznancu ko je prvi koristio viljušku Amikume Bots. Međutim, možete sebi da priuštite i ove nove telefone, sad ćemo da pričamo i o tome. Nego neki kažu, najveći srpski geopolitički uticaj ostvaruje se recimo kad neki Radoje iz Ljiga u komentarima ispod vesti na engleskom napiše recimo Srbija do Tokija. Onda žene na mrežama kače citate Veše Selimovića i to uz sliku u kupaćima. A muškarci citate cara Dušana u sliku pored tuđeg Audija. Internet mi je dao znanje čitavog sveta na dlanu, ali mi ga i dalje primarno koristimo da saznamo ko je koga prevario u realitiju. A Google predstavio nove Pixel telefone, cena prava sitnica, što bi rekli Alan Fordovci. Pixel serija pametnih telefona koji u fokus stavlja napredne mogućnosti veštačke inteligencije uz početnu cenu $899 za osnovnu verziju uz novi standard od 256 GB skladišne memorije. Ima tu i neki Google varijanti, napredni model Pixel 11 Pro za 1099 ili sa svetlijim ekranom, boljim senzorom, imate Pro varijantu za $1300, recimo. Pa onda preklopni telefon Pixel 11 Pro Fold se prodaje za 1900. Što je naravno za nas ništa, tako. Dakle, na društvenim mrežama naš čovjek ima tri specijalizacije. Ujutru selektor reprezentacije, u podne virusolog, a pred spavanje i vojni analitičar. Dakle, nigde naš čovjek ne voli svoju otadžbinu kao tako strastveno, beskompromisno kao recimo u komentarima na Fejsu i to iz stana u okolini Minhena. Ključ od pozemljenog Audija, kafa od 3 evra na stolu, to je ta sveta priča za dobru priču zapravo na Instagramu.

0: Fokus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

usijani pločnici, kažu slomljena stakla. A ja kažem, dragi moji, ako vikend provodite kod kuće pored ventilatora u lavoru, nemojte da očajavate. Slike ste morali na Instagramu, svi onako photoshopirane, a i tamo su komarci duplo već. Za vas koji krećete na put, kolona na granici je dugačka, taman toliko da stignete da preslušate naš ceo dnevni program i reprizu vesti i da doživite tri nervna sloma. Dakle, spremio sam vam i danas pravi letnji miks. Avgustovski vikend biće idealna prilika da shvatite da ventilator ne hladi vazduh, nego samo meša vašu sopstvenu muku u kruk. Vjerujte mi na reč, najbolje osveženje ovog vikenda pružit će vam stari račun za struju od klima uređaja koji stiže u septembru. Zaledit ćete se u sekundi. Dakle, kakva je preporuka? Pa, dragi moji, spustite roletne, ugasite mozak, stavite ga na stand-by, ne gledajte tuđe storije i slike. Još jednom podsjećam, na teritoriji opštine Aranđelovac noćas došlo do havarije na dva magistralna cevovoda, zbog čega su sela kao i deo grada trenutno bez vode. Radnici komunalnog od jutros na terenu, kvarovi će biti otklonjeni danas, ali nakon toga pristupa se punjenju rezervoara sa kojih sugrađani se snabdevaju pijaćom vodom, dakle potpuna stabilizacija do nedelje. 29 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 30. 30 je recimo u Kikindi na Paliću, 31 u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Nišu, Leskovcu, Vranju. Nova prognoza kaže ovako: sutra sunčano, toplo, 30-34, nedelje ponedeljak sunčano, ali vetrovito u Košarskom području, ponedeljak posle podne na severu i zapadu, tokom noći ka utorku i utorak i ostalim krajevima prolazno oblačenje, kiša, pljuskovi uz pad temperature, od srede ponovo sunčano. I kažem, počeo taj post, neki kažu najvažnije pravilo posta, ne jede se meso, ne piju se mlečni proizvodi, ali se bližnjima duša vadi onako na te nane. Naravno, bitno je da budete vrlo skromni, znam neki koji su baš skromni u postu. Znači, predjel od lignji, hobotnica ispod sača, dimljeni losos, posni čips, je skromnost, naravno da nema cenu. Evo, naš čovjek u prodavnici tokom posta, vrate, čita sastav ove posne čokolade pažljivije nego što je pročito ugovor za stambeni kredit na 30 godina. Tako da hrana jeste na vodi, ali su psovke u saobraćaju i dalje dobro nauljene. Dakle, Bog će oprostiti što nismo pričali s bratom 3 godine, ali greh sa čašom jogurta, to se već ne oprašta. Dakle, ovaj post se smatra strožim od božićnog i apostolskog posta. Znate, te dve dimenzije, telesna i duhovna. Telesna podrazumeva uzdržavanje od dijela životinskog porekla, duhovni post zahteva odricanje od grešnih misli, želje i dela. Dakle, cilj posta je smirenje, duhovno osveženje kroz molitvu, odricanje, što vodi ka oslobađanju duha i tela od grešnih sklonosti. Nemojte da vas more ove grešne misli. Pravi duhovni post, recimo, kad uspeš da ne opsuješ vozača koji ti utrču u traku. Telesni kad ga opsuješ, ali ga opsuješ posnim rečnikom, recimo. A lako je uzdržavati se od mesa 2 nedelje, a i uzdrži se od komentara na društvenim mrežama bar 2 dana, ako možeš, mislim.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati, 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac, a biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062-884-7250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Dobro, pravi način da pripremite slušalce za još jedan vreo vikend jeste da im obećate osveženje, onda i pustite pesmu koju dodatno preznoji.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: I onda im pustiš dođi bosa, dođi gola, ali ipak dođi. Lepo kaže Bojan Ljubenović, znaš, nekad su novine imali rubriku Pisma čitalaca. To je bilo ono staro dobro vreme ili ono vremena kad su ljudi umeli i da čitaju i da pišu. Sada kako da pripremim ljude za vikend, da im pustim zvuke talasa i cvrčaka, to je nekako najjeftiniji aranžman koji mogu da vam ponudim. Dakle, iskreno voditelju kažu da zapravo i ne pita gde ćete za vikend, nego lepo pita na kojoj temperaturi držite klimu, da li vam treba pomoć pri izboru pesama za preživljavanje. Koje vas muke u ostalo muče? Pitali stanovnike Evropske unije koji su im trenutno najveći problemi u životu, pa da malo uporedimo da li to geopolitička bezbednost, ekonomski pritisci i klimatske promene. Gotovo pola ispitanika u Francuskoj i 44% građana Nemačke rekli su da je ekonomija jedan od dva najveća problema, imigracija drugo mesto. A sad u Španiji u fokusu druga tema, stambena kriza. Gotovo pola ispitanika navelo stanovanje kao jedan od dva najveća problema. Onda slede zdravstvo, ekonomija. Italijane, Italija, zemlja koja obuhvaća istraživanje u kojoj je zdravstvo označeno kao također najveći problem. Danska se izdvaja. Kod njih ekonomija, stanovanje ili zdravstvo nisu na vrhu liste problema, nego međunarodni terorizam, agresija i klimatske promjene. Ako da, šta sve možda bude problem? Pa naravno promaja, to je najveća biološka pretnja u istoriji čovečanstva koja izaziva sve, znači od upale mozga do ravnih tabana. Pa onda recimo komšijski uspeh isto problem, komšija kupio novi auto, promenio stolariju, udario

izolaciju. Pa onda kaže, fali ti jedan papir, šalteruša koji izgovarate magične reči, sve u redu, ali fali vam još jedan papir. Pa onda recimo, šta je još problem kod nas? Pa prazan novčanik, minusi na računima, zatim kriza do prvog. Onda recimo, dizanje trostrukog kredita za pravljenje svadbe od 400 zvanica, kupovina polovnog nemačkog auta na koji se stavlja plin, recimo. Pa onda recimo kućni radovi, majstori, slavina curi, pločice otpadaju, majstor se ne javlja na telefon 3 nedelje. I naravno da naš čovjek uvijek ima rješenje za sve svjetske probleme, osim za one u sopstvenom dvorištu, jer tamo još nije stigao da pokosi travu. Ludilo, brale!

da, Miki, Miki veliki. Najbolji zavet za augustovsko putovanje, spakujte kupać i kremu sa faktorom 50 i živce. Kupać vam možda ne treba, ali živci mogu da vam izgore već na prvoj naplatnoj rampi. Ili na benzinskoj pumpi kad vidite da je skočio opet dizel. E sad, ako ovog vikenda baš idete na odlazak u netaknutu prirodu, ne brinite, i tamo vas čeka već 50.000 ljudi sa istom idejom, roštiljem, zvučnikom iz kog trešte narodnjaci. Ako idete na reku ili jezero da potražite spas od vrućine, zapamtite, voda ima 30 stepeni, ali komarci su veličine vrapca i naravno imaju vašu krvnu grupu u vidu. Dakle, ostanite, ljudi moji, uz ovaj moj naš program, jer naš talas je jedini koji od vas ovog vikenda, mislim, neće da vas prži definitivno, to je jedini talas. A čuli ste ovaj, koje muke muče Evropljani, šta muku, kakvu muku mučimo mi? Dakle, nas muči komšin uspeh. E, kaže, iskrena želja da mu bakar pauk odnese auto. Naravno, tu su majstori renoviranje, problem koji obično poče rečima, ima tu malo posla, završavamo do petka, a onda se to završi posle 3 meseca, samo da majstor ode na još jedan teren, mislim. Sad muku mučimo i ovaj, kad imamo ovaj ko živi od tog minimalca, mislim. Kaže ovaj predlog vlade da se minimalac poveća sa 550 na 600 evra. Sad vidjet ćemo ovaj šta može sa 600 evra da se uradi po ovim cenama. Ali znam da je srpska atletičarka Adriana Vilagoš uspela da se plasira u finalu evropskog prvenstva u Birminghamu u disciplini bacanje koplja, uprkos nešto slabijim hicima u kvalifikacijama. Uspela se plasira hicem u poslednjoj seriji kada je koplje bacila 57 metra 25 cm, tako je zauzela 10. poziciju u kvalifikacijama, nije baš bio dan. Nadam se da će Nolete da služi zdravlje junačko. Posle Wimbledona, gotovo mesec dana pauze, Nole se vratio na teren, kaže da se osjeća potpuno zdravo i motivisano. Tamo će u Cincinnatiju pokušati da osvoji 102. turnir u karijeri i da se spremi za poslednji Grand Slam u godini US Open. Košarka i tenis stvarno su, i atletika su lepi, ali niko nema takav refleks kao čovjek koji je na plus 40, ipak pazi da mu pivo u gajbi ostane hladno.

Dobro, omiljeni letni sport kod nekih je vatanje hladovine, neko hvata i krivinu, pa je odavno već zbrisao sa posla, čime i šefu vidio leđa. Nutricionisti kažu leti treba jesti više puta pomalo. Kod nas je to, brate, usvojeno. Jedemo pomalo, ali bez prestanka, od ujutru do uveče.

0: sad, mislim, ja ovaj volim da kažem, ovaj, nije gotovo dok sudija ne odsvira kraj, ali dobro, sad je stvarno gotovo, ljudi, imam ja dušu, valjda. 2.21, eto kaže jedan, uplatili smo povoljan morski aranžman, 5 dana na granici i 2 dana u hotelu. Stigli smo do 14. augusta, onaj čarobni datum kad je na poslu ostalo štačno 0% koncentracije, ali zato i 100% želje da pobegneš negde u ladovinu. Meteorolozi najavljuju vikend, tvoj mozak najavljuje potpunu obustavu rada, mislim poštena podela posla. Tako da ovaj dan kad zvanično prelazimo na vikend režim, minimalno kretanje, maksimalno korišćenje hladnih pića, izbjegavanje bilo koga ko recimo ima samo nešto da pita. Najveća laž ovog petka je čujemo se u ponedjeljak da to završimo. Niti se čujemo, niti šta završavamo se. Čuli ste još jednom havarije na dva magistralna cevovoda, sela Aranđelovačka i jedan deo grada trenutno bez vode, ekipe komunalnog na terenu, sanacija tokom dana, a potpuna stabilizacija do nedelje. E sad neki nervira recimo entuzijazam ovaj voditelj. Ako čujete da voditelj u programu zvuči previše poletno i veselo dok najavljuje vikend, nemojte da brinete. To što nije entuzijazam, to je izgleda prvi simptom sunčanice ili besparice. Dakle, svi vi koji krećete na put za vikend, naoružite se strpljenjem i vodom, a vi koji ostajete kuće, naoružite se daljinskim upravljačem i molitvom da osigurači za klimu izdrže do ponedeljka. Hoćete dobru vest? Pa mislim, dobra vest je recimo za predstojeće dane da sneg garantovno neće padati. Međutim, loša vest je topljenje mozga ulazi u redovnu ponudu. Dakle, ako ste ostali u gradu, ne očajavate, slušajte radio. Svi koji su otišli na more, trenutno, brate, gube živce u nekom saobraćajnom špicu, dok vi u miru možete da se krčkate u sopstvenom soku. Sad kad smo kod krčkanja, prognoza do kraja avgusta, kaže, stiže novi toplotni talas. Kaže, Vojvodinu verovatno i Srbiju naredne 3 dana očekuje sunčano toplo vreme, nekoliko kraćih prodora svežih vazduha. Kaže, ova prognoza da će tokom većeg dela perioda biti iznad temperature, iznad proseka, da će se nastaviti deficit padavina. I tako, neko će da posti na benzinskoj pumpi, neko je danas započeo ovaj post, kažu da je kod nas post idealna prilika da očistimo dušu od grehova i organizam od viška para, pošto je posta hrana duplo skuplja od mrsne. Dakle, srpski post u praksi, znate, pre podne gubimo živce na poslu, popodne ogovaramo komšije, uveče psujemo televiziju, ali hvala Bogu, makar se kafa pije bez mleka. Kažu, nigde čovjek ne može tako dobro da se prejede kao za postnim astalom ili slavom uz 3 vrste ribe, 2 postna majoneza i baklavu od kilo šećera. Stvarno, nekad se postira na vodi i lebu, danas se postira na lososu, avokadu, biljnom kačkavalju koji ima ukus plastične kese. Dakle, najvažnije pravilo domaćeg posta, ne smeš da probaš salamu i parizer, ali smeš da pojedeš čoveka i to sve sa koskama. Znamo svi da je ovdje uvijek lakše promeniti jelovnik nego narav. Postićemo i na pumpama narednih 7 dana dizel ponovo skuplji, još za 2 dinara 229, a kažu da je benzin pojeftiniji od 2 dinara. Pričali smo i o mukama Evropljana, o mukama Srba. Kod nas je uvijek problem hronični nedostatak novca i prazan novčanik već sredinom meseca. Naravno, rešenje je uvijek podizanje stambenog kredita, kažem, za svadbu od 500 zvanica, kupovinu polovnog Audija, jer komšija ne sme da misli da se nema. I tako, nema problema kad je 989 u pitanju. Da, čovjek nema problema, ima samo privremene prepreke između dve ture pića.
1: Ljubav je bolj, izgleda stvarno starimo. Kad odjednom o toliko stvari marimo.
0: Čujete se promaje ladnog betona.
1: Koliko je još
0: loših ljudi, loše muzike.
1: Djeta ispred nas.
0: Moje ime je Zoran Novaković.
1: Voziš prebrzo.
0: Poštite ograničenja i slušajte Šumadiju, ponedeljak novo slušanje. Nas.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja. Klasa M. 10 komada. 179,99. Tastino hot dog rolnice. 1 kilogram. 289,99. Pilo s kiselo mleko. 700 grama. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas. Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prilikom obilaska radova na kompleksu Expo sa ambasadorom Kine Li Mingom da je ostvaren značajan napredak, ali da radove treba dodatno ubrzati kako bi sve bilo završeno na vreme. Najavio je dolazak novih radnika iz Kine i poručio da Srbija mora da bude najbolji domaćin Expo. Objavljene su nove cene goriva u narednih 7 dana. Eurodizel biće skuplji za 2 dinara, dok će cena benzina biti niža za 2 dinara. Na teritoriji opštine Aranđelovac noćas je došlo do havarija na dva magistralna cevovoda, zbog čega su sela kao i deo grada trenutno bez vode. Radnici javno-komunalnog preduzeća Bukulja od jutra su na terenu i kvarovi će biti otklonjeni danas, a nakon toga pristupit će se punjenju rezervoara sa kojih se sugrađani snabdevaju pijaćom vodom. Potpuna stabilizacija vodosnabdevanja očekuje se do nedelje, a kako bi svi sugrađani što pre dobili vodu u naredna 2-3 dana, potrebno izuzetno racionalna potrošnja vode. Na teritoriji opštine Aranđelovac trenutno postoje problemi kada govorimo o vodosnabdevanju, o čemu će nam nešto konkretnije reći Saša Pavlović, rukovodilac radne jedinice održavanje vodovoda u javno-komunalnom preduzeću Bukulja.
2: Dobar dan svima. Pa ja kažem, dešava se, prvo veliko izvinjenje kao radnika svim sugrađanima, ali nije nešto van naše moći. U toku večernjih sati, tačnije oko 10 sati sinoć, 22 časa, došlo je do havarije na magistralnom cevodu koji napaja sela Vrbicu, Banju, industrijsku zonu i znači to dela grada, pod Vrbicom isto mislim, znači to je Boškovića kraja. U toku večeri smo znači, zatvorili da se cijev eksplodirala i kompletan dotok za rezervoare s kojima se i oni deo, drugi deo snabdeva su bez dolaska pijaće vode. Pokušali smo da stabilizujemo taj deo da bi narod u toku jutarnjih sati imao vodu, niži delovi i gradski deo. I u tome smo uspeli. Ali smo naišli na još jedan problem u toku noći, to jest u tačnije u 2 sata, da kažemo sinoć ili noćas, je došlo do havarije glavnog cevovoda, da kažemo kod muzeja, iza kuće Danka Popovića, te eksplodirao, da kažemo, FI-400 magistralni cevovod koji napaja većinu rezervoara i potrošače, da kažemo, kaseničanima. To je rezultiralo da je oko 4 sata rezervoar preseka se ispraznio i bez vode su ostali, da kažemo, redom višli potrošači i do sada je sva sela, da kažemo, od pomenutih malo pre Banje, Vrbice, Kopljevi su ostali, Orašac, Stojnik, Misača, Ranilović, kompletno bez vode. Deo Venčana imaće vode do popodnevnih sati i deo Tulaža će imati do popodnevnih sati, a Darosava i Bukovik, ajde kažemo, da li će to biti do 4 ili do 6, ali davit ćemo znači, prosječno vreme, Bukovik i Darosava znači, do 5 i Venčan i Tulaž, Progorovci do 5 će imati vode. Slikovito da objasnim sugrađanima, ekipe su od 7 sati smo na terenu, znači kako smo se okupili svi, ja i nekolicina kolega smo od noći, da kažemo, prebdeli, ne bili sa se ovo pripremili, smo 7 sati na terenu radimo na popravci, ali sama popravka nije čim dolazi voda. Već je problem napojiti sva mjesta. Moram da napomenem da i mi koji, ja kažem, živimo u gradu, kao i svi ostali meštani, svi pomenutih sela, imamo isto pravo na pijaću vodu. Ovo je mali uvod, ali kažem, ovo je molba, da naredna 3 dana koristimo racionalnu vodu. Moram da kažem da će doći do zamućenja. Znači, kada voda bude došla, bit će mutna, ali će dati biti pijaća. Ali obratite pažnju, nemojte pustati si vodu. Ajmo zajedno da nekoliko dana, naravno, bar 2-3 dana ne zalijemo travu. Neće biti ništa. I ako bude, mislite da neki ljudi, zamislite starije ljude koji žive u Stojniku, Misači, ljudi koji žive, koji imaju 80 godina žive sami u domaćinstvu. Treba da se umiju. treba li napoje i kokoške i ovcu i bilo šta. Ali ako mi potrošimo mnogo više vode, kum će doći mnogo kasnije. Ajmo jednom da zaboravimo trenutno na bilo kakvu vrstu podela, i političku, i nacionalnu, na bilo koji način, ko došao prije ili kasnije. Ajmo bar nekoliko dana da se strpimo i da budemo, da kažemo, jednim drugim i drug, možemo tako. Pomozite nama i našim kolegama koji su, mojim kolegama koji će cijeli dan biti mobilni, koji će biti u toku noći, znači večeras mobilni, da bi to sve stabilizovati. Treba, aranžirački sistem vodostavljanja je mnogo kompleksan. Rezervoari, ventila mnogo, regulatora, svega i svačega. Sve to moramo bići danas, sutra i preko sutra. Sve stabilizovati. Malo sam se zadržao više na ovom delu zato što mislim da nam je potrebna pomoć svima nam i razumevanje. Kvarvi će biti u naredno 2 sata otklonjeni oba. Onda nas očekuje ova muka koju sad pričamo. Svima treba voda, sve napojiti, svi su žedni. Imajte razumevanje. Najverovatnije deo Stojnika, udaljeni i deo Ranilovića, će tek sutra dobiti vodu. Mi u toku noći planiramo da kažemo da napunimo sve ove rezervoare, magistralne cevovodi, da polako, redom, pustamo kraj po kraj. Ako pustimo sve, od toga nema ništa. Ajmo, nadamo se neće doći do novih havarija. Ako bude dolazilo bilo kakvo dalje poremećaja, preko naših JKP Bukulja, društvenih mreža i preko trenutno lokalnih medija ćemo upućivati informacije, ali vas još jednom da i deo grada nema vode. Znači, svi viši delovi grada, Seničani i Obodi, i oni su ostali bez vode ili imaju umanjen pritisak. Ajmo 3 dana, malo strpljenja, razumevanja i poverenja i očekuje se da u toku nedelje, naglasim, vodovod je sve jedno kad radi, vodovod radi po smenama dan, samo jedan da li je to nedelja, subota, praznik ili šta li već, znači imajte malo prednje istrpljenja, u toku nedelje očekujemo kompletnu stabilizaciju kompletnog sistema vodosnabdevanja.
1: Vlada Srbije usvojila je strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja za period 2026-2034. godina, čiji su glavni ciljevi jačanje prehrambene sigurnosti i suvereniteta, modernizacija poljoprivrede i održivi razvoj sela. Strategija predviđa reformu sistema podsticaja kako bi veći deo državne podrške bio usmeren na investicije, modernizaciju proizvodnje, inovacije i dugoročnu održivost poljoprivrednih gazdinstava, navodi se u saopštenju vlade. Iako je dala dobre prinose pšenice i voće, ova sezona biće veoma teška za proizvođače kukuruza i soje. Stručnjaci kažu da su sve toplija leta sa sve manje padavina, nova klimatska realnost i da će mnogo toga u proizvodnji hrane morati da se menja. Rešenja vide u navodnjavanju. Za razliku od pšenice, kukuruz i soja nisu uspeli da izbjegnu sušu. Suncokret se i dalje dobro drži, ali samo vizualno, kažu stručnjaci, i očekuju od 10-20% manji rod. U lovištu kojim upravlja lovačko udruženje Bukulja do sada nisu zabeleženi primjeri divljih svinja za koje se sumnja da su zaražene afričkom kugom. Članovi udruženja stalno su na terenu i u konsultacijama sa nadležnim ministarstvom i inspekcijama.
3: Tema afričke kuge svinja u Srbiji je aktuelna već, pa da kažemo, mjesec i po dana na teritoriji opštine Aranđelovac. Kada govorimo o domaćim svinjama, da tako kažemo, situacija je dobra i nema razloga za zabrinutost. Kakva je situacija kada govorimo o divljim svinjama na teritoriji lovišta kojim upravlja lovačko udruženje Bukulja? Danas razgovaramo sa upravnikom lovišta Nikolom Anićem.
4: Da pozdravim prvo sve gledaoce i naše lovce. Eto, mi ovde sa, kao lovačko udruženje Bukulja, vrlo odgovorno vodimo borbu sa afričkom kugom divljih svinja koja je prisutna u našoj zemlji od 2021. godine. Odgovorno tvrdim da mi ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uprave za šume, najodgovornije to do sada radimo, vodeći dnevne izveštaje, nedeljne izveštaje, kao i vodimo te neke mesečne dnevnike koje objedinujemo svaki dan predrage terena našeg lovačkog udruženja. Pratimo stanja sa lovnim inspektorima, smo svaki dan na vezi vezi i svakog ponedeljka imamo te neke obaveze koje šaljemo o izveštaju iz terena, da li smo našli neku životinju, da li smo našli neku životinju na koju se sumnja da je, da li je postojala neka životinja koju je udario auto ili slično i da li je neka životinja ostreljena u redovnom lovu, a da je poslata na analizu u Veterinarski institut Jagodina zbog sumnje na afričku kugu svinja. Hvala Bogu za sve ove godine tog našeg transparentnog rada i odgovornog rada. Mi nemamo u našem lovištu još uvek nikakve znake na afričku kugu. Redovno ispunjavamo planove. Ja sam ove godine i podigao plan našim lovcima za 10 jedinki. I dalje pratimo dosadašnja praksa našeg udruženja. Mi nismo imali lov sa čeke, pojedinačan lov gde se čekaju svinje na hranilištima. Mahom lovimo pogonski, ta sezona negde kreće od početka septembra, znači prvih nedelja septembra, i lovci željno iščekuju taj lov. Međutim, zbog samog stanja koje se pogoršalo među vremenu na teritoriji Republike Srbije, znači za ovih zadnjih mjesec i po dana, mi imamo još podignutije te naše aktivnosti, još više šaljemo tih izveštaja, još više redovnih kontrola. Zabranjeno nam je, što sam i apelovao na sve lovce, zabranjeno nam je gosti sa strane, jer tako se najpre prenosi zaraza, jer ljudi iz jedne sredine dolaze u drugu, na obući, na odeći. Neka nova istraživanja su pokazala da se dosta i na kosi prenosi sam virus. Tako da, eto, što se nas tiče kao lovačkog udruženja, vrlo odgovorno radimo taj posao. Čak smo naručili jedan deo dezinfekcijnih sredstava, gde ćemo sve te mjesta gde budemo ostreljivali divljač, gde bude kontakt sa divljači, da dezinfikujemo, da bi to bilo u toj nekoj najvišoj fazi dezinfekcije i urednog rada.
3: Vi kao, da kažemo, upravnik lovišta i uprava odgovorno upravljate, sa druge strane, koje su to preporuke za same lovce kada govorimo o lovištu našeg udruženja?
4: Mi u našem lovištu imamo neke aktivnosti koje prate standardno van te kuge, tako da su sezone lova na predatore, sada kreću sezone na sitnu divljač, prepelica, golub, grivnaš. Mi kao prvi ispod uprave za šume, znači ljudi koji smo u prvom kontaktu sa našim lovcima, apelujemo u svakom mogućem trenutku da odgovorno se ponašaju, jer nije šala, kao što svi ljudi misle, nije šala. Imamo mnogo primjera gde je ta kuga ušla na velike farme, gde je ušla u velika lovišta, gde su nalažene mrtve svinje. Sam pojam kuga, znači to je karakteristično za jednu vrstu i ništava jednu vrstu, tako da je zbog toga alarmantno stanje, jer može doći do istrebljenja jedne cele vrste. Znači mi kao neki taj lanac moramo doći do preseka širenja te zaraze, a lovci odgovorno kod nas već sad popunjavaju izveštaje da se nisu kretali po tuđim lovištima, da se nisu kretali u lovištima koje su bila zaražena afričkom kugom svinja, kao i pojedinosti da li drže sami svinje u svojim gazdinstvima i tako još to neke pojedinosti koje sadrži taj izveštaj.
3: Tako kako pratite i situaciju u drugim lovištima, da kažemo gde je to, gde je najbliže nama negde je zabeleženo su slučajevi svinjske kuge?
4: Pa mi sve ove godine, zadnjih 3-4 godine, da kažemo da najbliže u Beogradskom okrugu imamo kugu prisutnu sve ove zadnje 3 sezone, gde lovci bukvalno više nemaju ni mogućnost lova divljih svinja. Dok je sada prema posljednjim izveštajima stiga do sela Jabuči, opštini Obrenovac, s tim da su zaražena područja bila i čak do lovišta Belanovica, koje se graniči sa nama, znači mi imamo granicu sa ugroženim područjem. Ljudi iz ugroženog područja prate situaciju, dok je na stanju sa veterinarskog aspekta, gde veterina zabranjuje promet životinja na 45 dana, znači oni su u tom malo jačem organizovanju i praćenju stanja, zato upravo iz razloga što ta kuga vrlo lako može prijeći u njihovu opštinu i napraviti, onda se širi sve dalje i tu padamo i mi pod ugrožena područja i opet ta rokovi 45 dana zatvaranja svega, mi kao lovci koji prate stanje na terenu moramo svakog dana išći sa interventnim timovima, obilaziti mesta gde borave svinje, otprilike se zna na nekim kartama gde su najzastupljenije i mi na tim mestima gledamo da li slučajno ima uginulih jedinki, da li negde po nekih jezera ili potoka u našem lovištu ima neka uginula jedinka, jer prva barijera je visoka temperatura i voda gde ona dolazi da se hladi i obično tu i skonča na kraju. Što se nas tiče sa nekog aspekta gledanja i same odgovornosti, preporuka za sva naša domaćinstva koja dolaze i graniče se sa šumama, vrlo blizu su šume kao što su recimo Bosuta gde je najviše zasudnjeno divljih svinja, Grožnja Trešnjevica, Progoreoc, Idar Osava, Venčani, da ako primijete bilo koje dešavanje nekog promenjenog stanja kod njihovih domaćih svinja, da obavezno prijave nadležnoj veterinarskoj stanici, jer samim tim neprijavljivanjem, odnošenjem te životinje u šumu, događa se upravo to da se životinje, divlje svinje u ovom slučaju zaraze, jer su oni faštoedi i tu lešinu bi pojele. I divlja svinja, znamo da ona za noć može pređe velike kilometraže, samim tim sa jedne na drugu teritoriju prenošenja zaraze vrlo lančano se širi i zato imamo sve ove nuspojave.
1: Učenici 8. razreda koji iz različitih opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku, moći će da polažu testove od 17. do 19. avgusta. U ponedeljak 17. avgusta polagaće test iz srpskog, drugog dana test iz matematike, dok će u sredu 19. avgusta polagati treći test iz jednog od pet predmeta po izboru. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati 20. avgusta do 8 sati ujutru, dok će konačni rezultati biti objavljeni 20. avgusta do 20 časova. Večeras počinje 19. festival knjige u organizaciji Centar za kulturu u saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava i Smotru umetnosti Mermer i Zvuci. Svečano otvaranje festivala je u 18.30 uz nastup grupe Praskozorje. Slede predstavljanje knjige aforizama doktora Slobodana Đudovića, a nakon toga u 20 časova i romana Frau Beta književnice Laure Barne. Drugog dana festivala u 19 časova biće predstavljen roman Srpsko srce Johanovo Veselina Đeletovića, a festival će zatvoriti poetski kabare Mike Antića i ove godine predstavit će se više od 15 izdavača. Avgustovski program Smotra umetnosti Mermer i Zvuci nakon večerašnje promocije knjige Laure Barne nastavlja se sutra od 21 čas na otvorenoj sceni jazz koncertom Omaž Dušku Gojkoviću. U nedelju 16. avgusta u 19.30 na maloj sceni je tribina Uporedni portret dva savremena pisca, a učesnici su Muharem Bazdulj i Vladimir Tabašević. Nakon toga u 21 čas na otvorenoj sceni je koncert Jelene Mihajlović Magično čelo. Sutra se nastavlja izlagačka sezona u Maloj galeriji, a nastavlja izložba slika našeg sugrađanina Zorana Banovića, slikara i pedagoškog radnika pod nazivom Zabeleženo bojom i slikarevog dnevnika. Ova izložba sačinjena iz tri tematske cjeline i kako umetnik ističe oslikava njegovo višedecenijsko stvaralaštvo. Slede i vesti sporta. Drugi deo sezone Star Lige počinje 1. septembra, a takmičenje nastavlja više od 150 takmičara koji čine 50 ekipa u 7 liga. Iako su mnogi takmičari bavljenje s onim tenisom započeli rekreativno, dosta njih do sada osvaja nagrade i na brojnim turnirima za profesionalce. Informacioni program koji je počeo sa radom na početku ove sezone u mnogome olakša organizaciju celog takmičenja, navodi koordinator Star Lige Dejan Radojičić.
5: Stara liga stornoteniska u Aranđelovcu traje već 9 sezona, prvi deo 9. je završen. Kada nas očekuje nastavak i kako je prvi deo sezone protekao, razgovaramo sa Dejanom Radojičićem, pa idejnim tvorcem, koordinatorom i sve ostalo što ide uz to.
6: Pa evo, da se vratimo znači, na ovaj prethodni deo koji je završen, možemo da pohvalimo znači, i naše igrače, kapitene, ekipe, da su znači istorijski prvi put odrađena ta sezona uz pomoć programa, znači jedini zadatak naših kapitena je bio da se unesu rezultati i sve ostalo znači program odrađuje, tako da smo što se tiče tog organizacionog dela ligu doveli na jedan jako visok nivo. A što se tiče naših igrača, takmičara, znači to je isto na jednom izuzetnom nivou i da pomenemo neke naše pojedince, u stvari to je to neki pokazatelj koliko je kvalitet stolnog tenisa u Aranđelovcu na jednom zaista lepom nivou. Ognjen Jelenić, znači jedan od naših najboljih igrača u prethodnom periodu i naravno u prethodnim godinama na raznim turnirima širom Srbije i regiona osvaja takmičenje ili uglavnom u samoj završnici. Pored njega evo i Milićević, znači iz vatrogasne službe, također na nekim takmičenjima državnog karaktera stigao je do finala i njih dvojica, ali pored njih, znači drugi naši takmičari, odnosno naši igrači na turnirima širom Srbije postižu neke lepe rezultate. To je, kažem, još jedan pokazatelj da se stoni tenis u Aranđelovcu je na jednom lepom i zavidnom nivou. I isto treba da kažemo da je stonoteniski klub u prethodnoj sezoni isto postigao jedan zaista lep rezultat. I, kažem, što se tiče stonog tenisa i naših ekipa igrača, znači stvarno svi smo zadovoljni kako to funkcioniše i očekujemo, znači u ovom drugom delu koji nas očekuje od početka, znači 1. septembra, očekujemo da nastavimo tu gde smo stali. Prvi deo je znači završen, a u drugom delu nas očekuje, znači evo i ove godine imamo 7 liga i očekuje nas jako veliki broj i mečeva i nadam se da će biti interesantno kao i prvi deo.
3: Svakako i lakše, kako ste pomenuli, oko organizacije samih mečeva, gde se trenutno sve mečevi održavaju kada govorimo o Star Ligi?
6: Pa evo, najveći broj mečeva se održava ovde u Seki Areni i u sportskom centru, tako da evo, svaki put se zahvaljujemo sportskom centru, znači na uslovima koji nam koji su nam priredili da možemo da igramo u toku celog dana mečeve i u toku cele godine. Znači uvek je tu nam je na raspolaganju 4 do 5 stolova, uslovi su odlični, evo i ovde u Seki Areni također na 2 stola, imamo tu još par nekih manjih sala gde odigravamo, ali naravno uvek apel da nam je potrebno za ovoliki broj igrača i ovoliki broj ekipa da nam je potrebno još prostora, još stolova, tako da je uvek otvorena mogućnost da se još negde otvori još neka sala.
3: Evo i sada da se podsjetimo koliko je to zapravo par rekreativaca, odnosno i oni koji su prevazišli taj rekreativni stolni tenis u Star Ligi.
6: Ovo je znači prevashodno rekreativna liga i uvek stoji poziv našim sugrađanima i svima ostalima da mogu da se pridruže. Taj broj varira između 150 i 200 u toku godine. To je negde preko 50 ekipa, 7 liga, znači to je jedan neverovatan broj mečeva koji se odigra u toku godine. I kažem, uvek se zahvaljujemo svima koji su tu, znači pre svega Sportskom savezu koji je uvek tu da nam pomogne što se tiče pehara, nagrada, tako da eto već sad možemo da najavimo, znači krajem godine da ćemo pokušati da organizujemo ponovo taj završni turnir najvjerojatnije u sportskom centru gde očekujemo da dođe veliki broj igrača, pa ćemo možda pokušati da napravimo ove godine i nešto veći turnir, da pozovemo i igrače sa strane, da to bude na jednom lepom nivou.
3: Evo, kao što smo rekli, bila je pauza upravo između dva dela sezone, koliko su takmičari bili aktivni, znam da ih viđate i da i vi trenirate sa njima, da li su bili aktivni tokom leta i pripremali se i za drugi del sezone?
6: Pa uvek tradicionalno ovaj period, znači juli, avgust, koristimo da se odmorimo i da se zaželimo malo stonog tenisa, tako da je manji broj igrača bio aktivan, ali već evo kako se približava početak drugog dela sezone, kreće ponovo interesovanje, kreće treniranje i evo loptica se sve više čuje. Tako da evo i za nas su i klinci koji nisu pravili pauzu kao poput nas malo starijih, oni su bili aktivni sve ovo vreme, školski raspust i sve ostalo im je dozvolio da mogu da budu aktivni, što je za njih jedna dobra stvar.
1: Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak organizuje drugu akciju dobrovoljnog davanja krvi u avgustu od 9 do 14 časova u svojim prostorijama iza zgrade opštine. A meteorolozi kažu i sutra vreme slično današnjem uz maksimalnih 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
7: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062-884-7250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja. Klasa M. 10 komada. 179,99. Tastino hot dog rolnice. 1 kilogram. 289,99. Pilo s kiselo mleko. 700 grama. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet u ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

nema više magije, nema onog plama, nema više sjaja u očima.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđu.

Ne može se uhvatiti sejta od života što kod Dunava teče. Jer je život i svetom i tama, nekad jutro, a nekada večer.

dve sudbine kao jedna traju. Im se dinu, im se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dinu, im se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju.

Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.